0: Vijesti.
1: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

čuje za ludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu.
4: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu.
4: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: si bar gorel, sit si vre rata, ni včera zmišljen, krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali. I dobu.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu.
4: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.

0: Sinoć je nakon svečane ceremonije na stadionu Azteka u Mexico Cityju i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina – Meksiko, SAD i Kanadu. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Kakva su očekivanja od prvenstva na konferenciji za medije otkrili su Domagoj Livaković i Martin Baturina.
1: Stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna dva, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
2: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu, primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Saborski zastupnici ovo tjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj joj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama. USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je Grgić i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Jučer je, preuzimajući dužnost, najavljivao realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne ponegdje na udare i olujna. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Kristina Boganić.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Prvo svega dobro vam i lipo jutro svima, učer smo bili na roveriji, a danas gremo s dolu prema Raši. Miloš Lazarić i Martin Kutić će vam zakantati Zibala Ane.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus reče: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti itko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme je moje lako. Isus slavi Boga jer je svoje tajne otkrio malenima. Tko su ti maleni i što je to skriveno od mudrih i umnih? Maleni, nasuprot mudrih i umnih, nisu ljudi koji ništa ne znaju i ništa ne razumiju, već su to ljudi koji svoje znanje i umnost i svaku drugu sposobnost ne smatraju sredstvom za društveni napredak i veličinu. Biti malen znači biti čovjek otvoren drugima, čovjek sposoban učiti i tražiti i krotkošću trpjeti zlo svijeta. Biti malen znači biti otvoren onome što Bog hoće od čovjeka, biti otvoren lakoći i težini Isusove ljubavi, jer Isus nam svoju ljubav nudi kao jaram, nudi nam svoj stav poniznosti i krotkosti, a to su vrata istinske mudrosti, istinske spoznaje Božjih tajni.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radija Pule. Petak je, dan onako koji najviše volimo. Petak i to 12. lipnja, evo imamo sreće, nije petak 13. Družimo se cijelo jutro, moje ime je Jadranka Nišević i pravit ću vam društvo. Moja draga kolegica Dorina Tikvicki je na zasluženom godišnjem odmoru. Uz mene u režiji jedan Danijele Perlić. Pripremili smo vam lijep, zanimljiv, bogat program, ali nešto više o tome u nastavku. Sada idemo malo svirati, idemo se malo uhodati. Nakon ovog burovitog četvrtka, evo stigo nam je lijepi petak i divan vikend koji je pred nama. Za početak idemo s glazbom.

0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Radio Pula. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog suvjetra samo za osobna vozila otvoreni autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Državna cesta D54, Maslenica, Zatonobrovački i Paški most. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Prizna-Žigljen te katamaranske linije Rijeka Cres-Mali Lošinj i Rijeka Rab-Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29, domaća rajčica Grapolo, euro 69 i domaća svježa pileća krila, 2 euro 79. Plodine, uvijek od akcije.
2: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%, samo do ponedjeljka.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.
11: I ove godine, ponovno radiomatura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, radiomatura.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u čak 4 vremenske zone.
2: Neizvjesnost na Bliskom istoku. Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
0: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
2: Zadnji dan nastavne godine. U ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
0: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka.
2: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. I to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa. Za jutarnju kroniku javio se kolega Krešimir Gotlin.
3: Kultni Azteka u Mexico City-u sinoć je službeno postao prvi stadion u povijesti na kojem su otvorena čak 3 svjetska nogometna prvenstva. Više od 80 tisuća navijača napravilo je nevjerojatan dekor na prvoj od 3 ceremonije otvaranja kojima će ove godine u sklopu dosad neviđene nogometne trilogije domaćini biti Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Svečanost je počela spektakularnim prikazom tradicionalne meksičke kulture, autohtonih plesova i narodnih motiva, koji su se savršeno stopili s modernim vizualnim efektima. No, glazbeni program podigao atmosferu do usijanja. Pravi deliri na tribinama nastoje kada je na scenu stupila kraljica svjetskih prvenstava Shakira. S afrobeat zvijezdom Burna Bojem premijerno je uživo izvela Die Die, službenu pjesmu prvenstva koja podržava Globalni fond za obrazovanje. Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli također je bio jedan od vrhunaca ceremonije. Sa sjevernokorejskom zvijezdom AI premijerno je izveo drugu službenu FIFA-inu himnu pod nazivom DNA. Njegov nastup tijekom parade zastava koji spaja operu s modernom produkcijom Davida Guette već se opisuje kao nezaboravan i pun emocija. Naravno, među tim zastavama bila je Hrvatska. Kroacija. Kako je domaćin Meksiko pobjedio Južnu Afriku, čućete u sportskom dijelu jutarnje kronike. A sada još samo informacija da su sinoćni trening naše reprezentacije došla podržati djeca koje pohađaju ovdješnje hrvatske škole.
4: Najdraži igrač Modrić. He's my favorite player of all time.
3: Temperatura je na sinoćnjem treningu naše reprezentacije bila, kažu nam ljudi koji ovdje žive, nikad zabilježenih u ovo vrijeme, 36 Celzijevi stupnjeva uz ogromnu vlagu. No to ne brine previše našega Dominika Livakovića.
5: Kako nama, tako je i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli.
6: Nije to obična tkanina.
3: Sutra će u Njujorku biti izvješena 100-metarna hrvatska navijačka zastava nasuprot zgrade UN-a, a naša reprezentacija za par dana putuje u Dallas, gdje i 17. ovog mjeseca čeka prvi susret na ovom prvenstvu protiv starih znanaca.

0: A može li nogometna groznica barem na kratko donijeti primirje, kako se vjerovalo? Svijet i dalje sa strepnjom gleda prema Bliskom istoku. Iako je u posljednji trenutak odustao od najavljenog napada na Iran, američki predsjednik Trump ne mijenja svoju kontradiktornu retoriku. Geopolitika očito igra po sasvim drugačijim pravilima i ulozi su znatno opasniji od onih sportskih. Svjetska je banka zbog neizvjesnosti smanjila prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije. Više Danja Dubrovac.
1: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
2: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
1: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručili su i slovenske vlade, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Papa Lav XIV. Uputio je apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije. Tijekom posjeta španjolskim Kanarskim otocima, jednom od glavnih europskih žarišta migracija, uz ostalo je poručio da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi u bijegu od rata ili siromaštva. Na Kanarima će se papa tijekom dana susresti upravo s migrantima. U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
0: Dogodilo se to uoči današnjega stupanja na snagu Europskog pakta o migracijama i azilu. Cilj je omogućiti bržu obradu zahtjeva za azil. Uvode se i stroža pravila povratka odbijenih tražitelja azila. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa načelnik uprave za granice Zoran Ničeno.
3: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
4: Ono što se mijenja je detencija u azilnom postupku za određene kategorije država koje su ispod 20% rate priznavanja azila u EU i da nakon toga se pojedinačno odlučuje o svakom pojedinom slučaju pitaju za azil i ukoliko ta osoba ili odustane ili nema pravo na azil, bude isto tako u odgovarajućem detencijskom smještaju i da, dakle, taj povratak bude siguran.
0: O tome što sve donosi pakt o migracijama i azilu i u našem jutrošnjem poligrafu. Zašto Hrvatska gradi veliki detencijski centar? Hoće li odbijeni migranti iz drugih država završiti kod nas? Samo su neka od pitanja. Gostuju načelnik Uprave za granicu Zoran Ičeno, Karlo Ressler iz HDZ-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Kontaktnu emisiju koja počinje odmah nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togunov.
5: Jutarnja kronika.
2: Zbog novog slučaja afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, ministar poljoprivrede David Vlajčić poslije podne će sa suradnicima održati radni sastanak u Osijeku. Razmotrit će se trenutačna epidemiološka situacija. U međuvremenu, dodajmo, u dva objekta na širem daruvarskom području potvrđen je virus kuge malih preživača. Ministarstvo poziva sve koji drže ovce i koze da poštuju naredbe o mjerama nadzora i sprječavanja širenja bolesti. Onima koji drže svinje upućen je apel da dosljedno primjenjuju sve biosigurnosne mjere.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene u smjeru trajnog nadzora nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. Novo za primjeren zakonski okvir, borba za društvo bez nasilja počinje znatno prije, pa i u školama. Upravo sa svrhom promicanja tolerancije i društva bez nasilja, u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. Nagrada nosi ime još jednog tragično stradalog maturanta, a ide u ruke onih koji svojim djelima svakodnevno stvaraju bolje i sigurnije društvo. Priznanje je to učenicima koji su se istaknuli u borbi protiv vršnjačkog nasilja, zauzimajući se za širenje tolerancije. Zadnji dan nastavne godine. Kako je ocjenjuju i što planiraju za ljeto, pitali smo Osječane.
6: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da će se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom, a za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
7: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana. I onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna da ću ostati u Osijeku, a jako bi voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
8: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi isto sve povezano nekad. Pa, eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama. Plaće i to sve, ne znam.
0: Tako kažu učenici, a kako nastavnu godinu ocjenjuje druga strana. Obrazovnim politikama i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju iz resornog ministarstva Momir Karim, zatim ravnatelj Splitske osnovne škole Gripe Davor Šimić, te u ime srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić. Emisija počinje u 7.30, a urednica i voditeljica je Silvija Biondanikoš. I prije kulture apel Hrvatskog crvenog križa. U povodu svjetskog dana darivatelja krvi, akcija dobrovoljnog davanja krvi počinje u 13 sati u prostoru Hrvatskog crvenog križa u Zagrebu. Uoči ljeta, a nažalost i s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zorić.
9: uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruže, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Festival mediteranskog filma u Splitu počeo je sinoć nacionalnom premijerom filma Koke. Riječ je o debitantskom dugometražnom ostvarenju Igora Jelinovića, koje je svjetsku premijeru imalo na uglednom festivalu u Rotterdamu. Osvrt Ivana Žaknića.
10: Tonina je sredovječna dalmatinka koja drži ne 4 nego 8 kantuna kuće. Brine se o svojoj obitelji, mužu i kćeri, staroj majci, ali o svojim nećacima. Uvijek je tu da udjeli neki savjet, da pomalo i pametuje. Nerviraju prenapućeni Zagreb, Hercegovci i Vlaji. Iza svega toga krije se njezina želja za manipulacijom koja će doći do izražaja prilikom otkupa obiteljske kuće na Hvaru, što će uzrokovati snažan obiteljski potrez u kojem više neće biti nevinih. Znamo onu staru, svaka obitelj je nesretna na svoj način. Ova Kokina, prava mediteranska, glasna, ekstrovertirana, nesretna je pak na neki svoj način. A sve po Toninoj mjeri. Dugometražni debitant Igor Jelinović, autor niza kratkih uspješnica, prvi je dio filma impostirao kao komediju, no već je tada jasno da se iza tog humornog naličja, protkanog tipičnim takozvanim grezim humorom, krije nešto opasno i turobno. I nije Tonina netko koga ne poznajemo i ne možemo shvatiti. Nagledali smo se takvih Tonina u stvarnom životu i previše. To ne znači da ih ne treba filmski ovjekovječiti kako je to učinio Jelinović, koji je usput možda i nesvjesno konzervativizmom obojio svoj film. Tonina obitelj je partizanskog porijekla, ona je očito žena koja se snalazi u svim sustavima, njezni se ne mole Bogu i ne idu u crkvu, ne čekaju agresivni besposleni novinar sklon teorijama zavjere. No to filmu ne odmaže, što više daje mu na slojevitosti, sve u svemu vrlo dobar ulazak u dugometražnu produkciju Igora Jelinovića uz iznimnu glumačku ekipu predvođenu Snježanom Sinoptić-Šiškov. Otkrili smo je u ljeto kada sam učila letjeti, potvrdu da je riječ o sjajnoj glumici dobili smo u sigurnom mjestu, veličanstvena izvedba u Koke već je sad mjesec dana prije pulskog festivala nameće kao favoritkinju za Zlatnu arenu.
5: Jutarnja kronika.
0: Na kraju još jednom samo podsjetnik na najvažnije.
2: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, igra se u čak 4 vremenske zone.
0: Neizvjesnost na Bliskom istoku, Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
2: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
0: Zadnji dan nastavne godine, u ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
2: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, urednica Irena Dizdarević.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
11: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom dva uspješna boravka na SPU, naš vratar Dominik Livaković kaže.
12: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva i sretni smo što smo tu.
11: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, a takva će čini se biti i za cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, Vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
13: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
11: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
13: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoje.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
15: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu dijelo je Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak 3 crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
16: Večeras počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana. Za nastup prvaka potrebne su 3 pobjede. Prva utakmica igra se u Zagrebu. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
17: Borba za trofej, kup je već odavno u našim vitrinama i sad krećemo u borbu za prvenstvo sa Jadranom. Momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najbolje.
16: Trener Jadrana Jure Marelja.
18: Mladost dajemo ipak ulogu favorita, međutim ne dolazimo u Zagreb bez nikakvih ambicija, mi smo u dobrom igračkom ritmu i mislim da imamo pravo očekivati dobru utakmicu u Zagrebu.
16: Utakmica je u 18:30 uz javljanja na drugom programu Hrvatskog radija. Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor. A Real Madrid je potvrdio da je Portugalac José Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je jučer prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni danas. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržiša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Marije Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT kontender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo od hrvatskih predstavnika izborio je samo Tomislav Pucar pobjedom protiv Zeljka. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod solotenisačica u drugo kolo prošla je Hana Arapović. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
5: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
19: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
20: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
21: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj još mjestimice ima oblaka, lokalno u unutrašnjosti i magle, ali glavninom prevladava sunčano vrijeme. Na istoku zemlje puše do umjeren sjeverozapadnjak, a na obali umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Jutro je u unutrašnjosti razmjerno svježe za doba godine. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac i Zavižan 4, Bednja Gospić, Parg iznad Čabra i Sljeme 6, Ogulin i Plitička jezera 7, Križevci 8, Daruvar, Karlovac, Krapina, Pazin i Varaždin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Osijek i Sisak 10, Gradište pokraj Županje i Slavonski Brod 11, Kutjevo 12, Malinska i Rijeka 14, Knin, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 16, Rovinj 17, Ploče, Senj, Šibenik i Split 18, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 19, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Makarska 20 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu prije podne ponegdje na udare i olujna, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 stupnjeva. Na Jadranu vikend sunčan. U unutrašnjosti će povremeno biti oblačnije, pa je subotu rijetko gdje moguć popodnevni pljusak. A u nedjelju se prema večeri u nizinskoj Hrvatskoj očekuje kiša i grmljavina. Prije tog pogoršanja vremena na kopnu će mjestimice zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak okrenuti na jugo. Temperatura u porastu, danju većinom vrlo toplo.
1: Oglasi.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
23: Gradska plinara Zagreb Opskrba, prijeđi na GPZO.
24: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi.
27: Vasi dani mojega života, Radio Pula.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
3: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
4: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

7 sati 38 minuta, pravi trenutak da vas ponovno sve drage poštovane slušateljice i slušatelji pozdravim, da vam poželim dobro jutro, da vas obavijestim da je petak, hip hip hooray, 12. je lipnja, osvano je divan dan, temperatura, ako mene pitate, savršena. Onako malo lagano friško, 18 stupnjeva, ma onako za kavicu recimo negdje u hladu, za lijep lagani start dana idealno. Evo, ja se nadam da ćete uživati uz mene, moje ime je Jadranka Nišević, ja ću zamijeniti moju dragu kolegicu Dorinu Tikvicki koja je na zasluženom godišnjem odmoru. Društvo mi pravi jedan jedini Danijele Pernić, sve će sjajno tehnički izrealizirati. Mi ćemo uz vas, vjerujem, također provesti divan dan uz jako puno zanimljivih gostiju, a nešto više o tome u našem preglednicu za koju minuticu.

0: Preglednik Radio Pule.
1: Da, evo što vas lijepoga čeka u 8 radio kalendar, u 8:15 javit ćemo se s tržnice i Merkata, u 8:30 razgovarat ćemo s meteorologom o vremenu, u 9 sati aktualno, nakon toga u 9:15 u našem Parlafonu u goste nam stiže pulska farmaceutkinja i nutricionistica Ana Grbac, osvojila je prestižnu nagradu za izvrsnost u farmaciji na nacionalnoj dodjeli nagrada u Zagrebu u sklopu zdravstvenog foruma Agenda za društvo, a također ona koja djeluje u klubu GEA žena liječenih od karcinoma dojke, i GEA je zajedno s njom osvojila još jednu prestižnu nagradu za preventivni zdravstveni projekt u Hrvatskoj koji je nagrađen kao najbolji. E pa upravo o tome ćemo razgovarati, o tome kako zapravo sve to utječe na vas i kako vam može pomoći. Nakon vijesti u 10 sati i 15 minuta u goste mi stižu dame iz udruge Štabile, pa ćete čuti što su nam one pripremile. U 11 sati vijesti na talijanskom jeziku, u 11:15 moj gost je Loris Zupanc. Najavljujemo ovu nedjelju jedan jako zanimljiv program glazbeni. Svi ljubitelji dobre glazbe pozvani su na placu u Krnicu, držat će se jedan poseban glazbeni događaj koji spaja jazz, tradiciju i prepoznavanje istarske melodije. Negdje oko 11 sati i 30 minuta telefonski imamo intervju sa jednim doktorom Draganom Grujičićem, najavit ćemo jedno predavanje koje će se održati ovaj vikend u Puli, koje također će, vjerujem, pomoći svima onima kojima je pomoć potrebna. A o čemu je riječ, naravno saznaćete ako ostanete uz Radio Pulu do kraja u 11:45. I opet ćemo se čuti sa meteorologom i nakon toga ja ću se lijepo s vama pozdraviti do ponedjeljka kad ću opet vam praviti društvo rano ujutro, a program ću prepustiti dragom kolegi Nikolu Milatu. Eto, to su neke onako samo dio zapravo nekakvih važnih i dio smjernica što smo za vas pripremili, ali bit će tu još puno toga. Ostanite s nas, opustite se, uživajte.
0: Preglednik Radio Pule.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i Agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.
3: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
4: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entry.com.

0: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29. Domaća rajčica Grapolo, euro 69. I domaća svježa pileća krila, 2 euro 79. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, evo, smrkata, samo kratko, projurila sam kroz smrkat, svega u obilju. Ono što ću istaknuti, da recimo danas se možda fokusirati na voće, stigle su nam prve lubenice, cijena je 3 eura kilo, ima i dinja, cijena je 2 eura, a bome ima i domaćih marelica, cijena je također 2 eura. Nekako meni se čini da je to najbolje što možete odabrati kad je merkat u pitanju, i možda recimo nešto što si možete kupiti, pa onda recimo evo za vikend na moru konzumirati.

0: Da, evo, kad idete u živo, onda se dešavaju ovakve stvari. Danas ne sluša signal, ali evo, opet sam s vama. Na Merkatu petak je donio baš dobru ponudu svježe ribe na pučkoj tržnici. Dobro, to je nekako i očekivanje. Petkom nekako biramo ribu. Ljubitelji plave ribe danas mogu pronaći friške srdele po cijeni od 5 eura za kilogram, dok su dagnje 6 eura. Od sitne plave ribe tu su i zerice koje se prodaju po cijeni od 9 eura za kilo. Upravo je ta sitna plava riba među nekako najtraženijim izborima tijekom ljeta. Ono na što ćemo se podsjetiti da nutricionisti često preporučuju upravo pravu ribu zbog visokog udjela omega 3 masnih kiselina, zbog kvalitetnih bjelančevina i naravno povoljne cijene. Srdela je pritom jedna od najpoznatijih simbola naše obale i nezaobilazan izbor na brojnim ljetnim jelovnicima, pa neka bude i vaš danas. U ponudi su i kanaštrele, cijena je 16 eura, a domaće ligne naći ćete po cijeni od 21 euro. Tu je uzgojena riba, brancin je po 14 eura, a orade su po 15. Osjeći ćete dobiti po cijeni od 12 eura za kilo. Dakle, ponuda je raznolika, prodavači ističu kako je kvaliteta ribe vrlo dobra i pozivaju naravno sve kupce da dođu na vrijeme. Toliko od mene.
1: Na poljani Mate Balota, s peškarije i Markata.

0: Stupid.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.

0: za vrijeme.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Trenutno smo pod utjecajem anticiklone, odnosno povišenog tlaka zraka, te je nad cijelim područjem pretežno vedro ili sunčano. Puše slaba do umjerena bura, a more je većinom mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 8 sati, prema podacima aerodromske postaje, iznosila je 19,9 stupnjeva, minimalna je bila 12, a jučer maksimalna 23. Tlak zraka iznosi 1022 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost je bila 49%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin, Učka, Poklon 14, Lanišće 16, Boljun, Svetvinčenac 17, Opatija, Vransko jezero na Cresu, Labin, Vodnjan 18, Rijeka, Krk, aerodrom Senj 19, Mali Lošin, Porer, Sveti Ivana Pučini, Cres 20, te Crikvenica i Rav 21,0 stupanj. Što nas očekuje danas? Pod utjecajem anticiklone pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura, koja će od sredine dana slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito, tijekom dana također u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se nešto više nego jučer, od 23 do 28,9 stupnjeva. Sutra u subotu dosta slično vrijeme, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, a poslije podne je uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, ali to uglavnom u unutrašnjosti i vjerojatno za to je malena. Što se tiče vjetra, puhaće slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren, sjeverozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana i u noći na nedjelju okretati će na jugo. Morat će biti mirno do malo valovito. Temperatura zraka i dalje blago raste. Preksutra u nedjelju, ukratko tijekom dana sunčano, imat ćemo slab do umjeren vjetar i to većinom jugo, a temperatura dalje, zraka i dalje će blago rasti. Ostali dani, krajem dana u nedjelju dolaziti će do porasta na oblake, te nas u ponedjeljak očekuje jedan prolazan tuš za početak radnog tjedna.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, pa su na pojedinim cestama zabrane za pojedine skupine vozila, a na cestama u unutrašnjosti vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle. Na gradskim cestama i obilaznicama zbog pojačanog priljeva vozila tijekom vršnih jutarnjih sati mjestimice se vozi usporeno uz povremene zastoje. Vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venok Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
13: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
14: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
15: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
16: Već od 187 eura.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Pulska farmaceutkinja i nutricionistica Ana Grbac osvojila je drugu godinu za redom prvo mjesto za izvrsnost u farmaciji na nacionalnoj dodjeli nagrada HealthCom Awards održanoj u sklopu zdravstvenog foruma Agenda za zdravo društvo u Zagrebu. Istodobno je klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea iz Pule nagrađen za najbolji preventivni zdravstveni projekt u Hrvatskoj. Nagradu je donio projekt radionica samopregleda dojki u srednjim školama Istarske županije, čiji je cilj edukacija mladih o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot primio je visoko priznanje slovenske policije za uspješnu međunarodnu suradnju u suzbijanju prekograničnog kriminaliteta. Priznanje je dodijeljeno zbog suradnje hrvatske i slovenske policije u rasvjetljavanju kaznenih djela poput krijumčarenja ljudi, provala i razbojstva, te razmjene operativnih informacija koje su pridonijele otkrivanju počinitelja s obe strane granice. Iz istarske policije ističu kako je riječ o potvrdi dugogodišnje uspješne suradnje sa slovenskim kolegama, posebno u borbi protiv organiziranog i prekograničnog kriminala, te u jačanju sigurnosti građana Hrvatske i Slovenije. Fratarski otok danas otvara vrata posjetiteljima i ulazi u ljetnu sezonu 2026. Omiljeno pulsko izletište i kamp spremno je za dolazak svojih dugogodišnjih gostiju nakon završenih pripremnih i sigurnosnih radova. Uoči početka sezone na otoku je saniran drveni mol, te je završena prva faza radova na uklanjanju i urezivanju rizičnih stabala kako bi boravak posjetitelja bio sigurniji. Najavljeno je i dalje uređenje otoka, uključujući i pošumljavanje tijekom jeseni. Kamp Otok Veruda bit će otvoren do 6. rujna, a njime i dalje upravlja tvrtka Pula Usluge. Fratarski otok i ove godine ostaje jedno od najpopularnijih mjesta za kupanje, kampiranje i boravak u prirodi među Puljanima i njihovim gostima. Svečanim programom na legendarnom stadionu Azteka u Meksiku sinoć je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo. Prvo u povijesti koje zajednički organiziraju tri države, Meksiko, Sjedinjene Države i Kanada. Na prvenstvu sudjeluju rekordnih 48 reprezentacija. Otvorenje je obilježila raskošna ceremonija posvećena meksičkoj kulturi, a pred više od 80.000 gledatelja nastupili su kolumbijska svjetska zvijezda Shakira i nigerijski glazbenik Burna Boy, koji su izveli službenu himnu prvenstva Daj Daj. Zanimljivo je da će ovogodišnji mundijal prvi put imati čak tri ceremonije otvorenja u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Na terenu je domaćin Meksiko uspješno otvorio natjecanje pobjedom nad Južnoafričkom republikom 2-0. Utakmicu su obilježila čak tri crvena kartona, od kojih su dva dobili južnoafrički nogometaši. Svjetsko prvenstvo trajaće do 19. srpnja, a ukupno će biti odigrane 104 utakmice u 16 gradova diljem Sjeverne Amerike. Danas na rasporedu su prve utakmice skupine B i D. Domaćin Kanada u Torontu će ugostiti Bosnu i Hercegovinu, dok će Sjedinjene Američke Države u Los Angelesu igrati protiv Paragvaja. Kanada će tako postati druga od tri zemlje domaćina koja izlazi na teren pred svojim navijačima, a susret se igra na stadionu Fidel u Torontu. I vremenska prognoza za Istru za danas. Pretežno sunčana uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura koja će od sredine dana slabjeti i okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito. Tijekom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 28 stupnjeva. Tehnički realizirao Danijele Pernić, uredila i čitala Jadranka Nišević.
2: Conte a casa, conte pel mondo. Radio Pola.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.

0: Sunce je sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Mijenjat će se ljudi.
2: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Kave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.

0: Alarm.
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Da. Lijepi, poštovani slušatelji i slušateljice, pozdrav od Jadranke Nišević još jednom jutros, evo već treći put vas sve lijepo pozdravljam i nekako vam zahvaljujem što ste s nama u programu našeg radija, a ja sam nekako i zahvalna i sretna što je s nama danas i Ana Grbac, pulska farmaceutkinja i nutricionistica koja je drugu godinu za redom osvojila prvo mjesto za izvrsnost u farmaciji na nacionalnoj dodjeli nagrada HealthCom Awards. Istovremeno je i klub žena liječenih od karcinoma dojke Gea, u kojem naravno Ana radi i pomaže, ispule o svoju nagradu za najbolji preventivni zdravstveni projekt u Hrvatskoj zahvaljujući radionicama samo pregleda dojki u srednjim školama Istarske županije. O ovom priznanju važnosti prevencije i podršci ženama oboljelima od raka dojke razgovaramo sa Anom Grbac. Ana, dobar ti dan, dobro nam došla.
9: Dobar dan, Jadranka, i lijepi pozdrav svim slušateljima.
8: Evo, najprije čestitke od srca na jednoj i na drugoj nagradi, sve i naravno su nekako vezane za tebe. Za početak, što je tebi osobno, evo mi ćemo na ti obzirom da se poznamo, značilo osvojiti ovu nagradu, evo drugu godinu za redom?
9: Hvala na čestitkama i hvala što si me pozvala ovako odmah na friško, bi se reklo. Pa znači mi jako puno, zato što kao prvo do lani nije postojalo, kako bi rekla, dodjela nagrada u sektoru zdravstva. Uh-huh. Dakle, HealthCom forum je prvi u biti kongres u Hrvatskoj koji dodjeljuje nagrade u tom sektoru zdravstva, naravno u više kategorija, i postojala je po prvi put ta kategorija osobnog doprinosa. Znači, naravno da su postoje kategorije za neke multikompanije, za ustanove, udruge i tako dalje, ali su napravili kategoriju osobnog doprinosa, konkretno medicinske sestre, liječnik, farmaceut i tako dalje. Evo, i u toj kategoriji prvi put lani na dodjeli ja sam dobila prvu tu nagradu. Bila sam jako, jako počašćena, zahvalna, iz razloga što neko prepozna sve ono što radiš, što se možda ne vidi. Uh-huh. Jer to je ono što radiš van radnog vremena. Uh-huh. Što radiš iza zatvorenih vrata. Što u biti prođe ispod radara. Uh-huh. I to radiš ne zato što si plaćen za to ili zato što će ti neko pljeskat, nego zato što to voliš, želiš pomagati ljudima, a to danas rijetko koji cijeni. Uh-huh. I onda kad u takvoj kategoriji dobiješ nagradu upravo za to, to je stvarno, evo, osjećam veliku zahvalnost što je to prepoznato. I ja nekako volim reći, ono, podigla sam ljestvicu, jer sam dala u biti sve te godine sve od sebe i ono, svjesna sam da sam i zaslužila tu nagradu, ali onda narednu godinu kad je opet raspisan natječaj, nekako sam si pomislila, ono, trebam sad pobijediti samu sebe, odnosno to je uvijek retrogradno za ono što sam radila prije, jer ja sam nakon te nagrade nastavila raditi svoj posao i sve što radim, ono, bilo mi je kao ok, sad sam dobila pohvalu za nešto što radim, to je dobro. Uh-huh. I sad idem dalje, to mi je bio vjetar u leđa. Ja sam stvarno cijelu prošlu 25. godinu nastavila sa novim projektima, sa time što radim, pomagati tako dalje, i tako da onda ove godine sam ponovo, ajmo tako reći, zaradila tu nagradu. Evo, u biti mi je to uvijek vjetar u leđa, ono, da se ipak prepozna kad nešto radiš.
8: Evo, naš broj telefona je 210 810, predbroj 052. Mi ćemo otvoriti telefone ako naši slušatelji imaju neko pitanje za tebe, vezano je također i za udrugu Gea, slobodno se mogu javiti. Možda recimo da nam kaže što je prema mišljenju stručnog žirija izdvojilo upravo tvoj rad i rad udruge Gea.
9: Pa u kategoriji tog osobnog doprinosa gledao se stručnost, gledao se rad u zajednici, doprinos pojedincu, pacijentu i tako dalje. Što se tiče kategorije gdje je Gea, to je kategorija najboljeg preventivnog projekta u zdravstvu općenito u Hrvatskoj.
8: Možemo se dakle biti ponosni.
9: Jako, znači ja ću vam biti iskrena, ja sam tamo išla po svoju nagradu, nisam niko od nas iz Genije očekivao da ćemo dobiti, iz razloga što je konkurencija u toj kategoriji bila velika. Dakle, preventivni projekt u zdravstvu, pa tu su bile bolnice, tu su bile Zavod za javno zdravstvo, ja mislim čak dva projekta. Znači, to su ustanove kojima je to u biti posao. Mi smo humanitarna udruga, nemamo tolike resurse, nemamo toliko ljudi. Znači ono bilo je kao nestvarno, ušli smo u finaliste kao najboljih pet, ali ni u ludilu da ćemo to dobiti pored takvih ustanova. I ja u biti bili su sa mnom suprug i kćer i ja nisam njima niti rekla da je ja uopće tu nominirana ni ništa, jer nije bilo niti pod nazivom udruge, nego je bilo po imenu projekta su pročitali nominirane i kad su pročitali prvu nagradu, znači te radionice samo pregleda dojke u srednjim školama, ja sam onako skočila, muž me gledamo, kamo ćeš ti, kao pa nisu tebe prozvali. I uglavnom ja sam preuzela kao predsjednica tu nagradu i jako sam bila jako ponosna, baš zato što smo mala udruga, što sve radimo bi se reklo pješke, što molimo za novce da nas neko financira da to držimo, što to naša Suzana Forlani radi godinama, trudi se, znači ode od škole do škole ona osobno odraditi te radionice, što educira tu djecu, što imamo suradnju sa
0: koliko je tu života spašenih, vjerojatno.
9: Da. Tako da, evo, to je stvarno onako od srca nastao jedan mali projekat koji je, hvala Bogu, prepoznat. Ove godine nas i financira Istarska županija, što je super, isto jer ponavljam, mi stalno molimo neke šolder, inače sve te naši projekti ne bi se mogli ostvariti. Ali su u biti jako kvalitetni. Evo, voljela bi da sad ovo, pošto smo za taj projekat dobili tu nagradu, da se ovo preslika na cijelu Hrvatsku, jer ovo mi uspijevamo odraditi samo u Istarskoj županiji, ali bilo bi dobro to odraditi za sve škole u Hrvatskoj.
0: Kako je nastala ta ideja za radionice samo pregleda dojke u srednjim školama?
9: Pa mi u principu neka središnja tema naše udruge je prevencija. I mi sve što radimo gledamo na način da nekako širimo tu svjesnost o prevenciji u zajednici. I tako je bilo ono, sve je više mlađih oboljelih i treba nekako tim mlađima isto tako pomoći, odnosno osvijestiti ih kako da sami sebi pomognu, odnosno šta znači prevencija u tako ranoj dobi. Mm-hmm. Jer vi, ne znam, poziv za ultrazvuk i mamografiju dobijete te kasnije.
0: Da.
9: Kako toj djeci, a na koncu i pričat malo, ne samo o samom pregledu.
0: Navadit se na vrijeme, zapravo, pola posla.
9: A i zdrave navike, i zdravlje dojki šta znači. Ne samo klasično ajmo se pregledat, nego općenito zdravlje dojki tih mladih cura i naravno i muški dio razreda to sluša.
0: Dečki, da,
9: svi moraju znati.
0: Dečki zapravo bi se trebali pregledati svoje dojke, da.
9: Tako
0: je. Oni izuzetak. Kako su bile reakcije učenika?
9: Pa njima je to sve zanimljivo. Tako da ja mislim jako lijepo, evo kažem, zato što je već sad to 2 godine da to odrađujemo, odaziv je odličan. Ali je tu i suradnja, znači škola, ravnatelja. Nekako je uvijek ono reći, djeci je zanimljivo kad umjesto neke nastave imaju neku radionicu pa im je to fora.
0: Aha.
9: To je možda poticaj da to unutar škole bude, ali s druge strane im je onda zanimljivo.
0: Često govorimo kako je rano otkrivanje bolesti ključno. E sad, koliko samo pregled doista može pomoći u otkrivanju promjena na dojci?
9: Pa puno. U biti nekad...
0: Koliko to je vrijeme je ključno, ali tako?
9: Vrijeme je ključno, s druge strane nekad ultrazvuk ili mamografija ne vidi ono što vi uspijete napipat. I dosta često žene nekako napipaju nešto i onda inzistiraju i mora na pregled, pa bili ste, ne znam, prije 2 mjeseca, ne, morate me, moram ponovo, nešto sam napipala, odu privatno, ovako, onako, znači same krenu kopati, to je u biti prava stvar. Znači vi poznajete svoje tijelo, zna se točno u kojem periodu se mjeseca pregledavaju dojke, da to nije ništa bolno, da za to treba svega par minuta, ispod tuša najčešće, to je u biti vrlo jednostavan pregled, a taj spašava život, jer ćete tu najranije otkriti, jer vi u biti znate vašu dojku i kad je nešto se promijeni, vi to prvi možete napipat, to jučer nije bilo tu. Tada je pravo vrijeme, što prije, jer je naravno rak dojke izlječiv kada se to tako rano otkrije.
0: Koliko bi mi često trebali raditi?
9: Jednomjesečno.
0: Primjećujete li da mlade djevojke danas imaju to znanje zapravo ili još uvijek ima tu dezinformacija?
9: Uvijek ima dezinformacija, ali mislim da uspijemo da osvješćujemo. Pričamo stalno o tome, ne plašimo nikoga, nekako volimo sa tim našim i raznim humanitarnim akcijama i tim našim na koncu i parolama koje stavljamo na majice, u biti na tako jedan simpatičan način potičemo ljude da se preventivno pregledavaju. I mislim da mladi isto to osvješću, dosta često u biti volontiraju, budu na tim našim ili utrkama ili raznoraznim značitim akcijama, pogotovo iz medicinske škole, onda oni isto već znaju kako se to radi. Mislim da zato što ih dosta i uključujemo u te akcije su dosta svjesni.
0: Kada je po preporuci struke bi se mlade djevojke i dečki trebali početi pregledavati? Koliko je to godina?
9: A pa gledajte, ono, pubertet danas kreće sve ranije, ali ajmo reći nekako kad imaju tu svijest, mislim da je po statistici, da ne lažem, najmlađa imala 19 godina u Istarskoj županiji koja je dijagnosticiran rak dojke, tako da evo, zato mi idemo taj četvrti razred srednje škole.
0: Tad znači, bi trebalo zapravo
9: na nekoj početi. Granici punoljetnosti kad su na koncu oni veći svoji ljudi i malo su pametni i svjesni, a i kažem po statistici je tada zabilježeno u Istri, mislim da evo tad je vrijeme možda kad bi se moglo početi.
0: Koje su najčešće pogreške koje žene rade kad je riječ o prevenciji ili brizi za zdravlje dojke?
9: Pa zanemaruju sebe. Danas žene općenito, svi su bitni, djeca, muž, moram skuhat, moram speglat, moram vamo, moram tamo, pa možda imam roditelje koji su stari pa moram brinuti o njemu, pa stalno za nekoga drugoga brinu osim za sebe. U biti se zapostavljaju u svakom smislu, ne jedu na vrijeme, ne nose, ne stignu sebi spremiti, ali su djeci spremili marendu, mužu su spremili za na posao, ali nije spremila sebi. Isto tako, vodi svugdje koga treba kod doktora, ali za sebe, ma dobro, neću na papa test, bila sam lani, pa ću po i drugu godinu i tako dalje. Znači nekako misle da ako brinu za sebe su sebične, a to nije sebičnost. Ono stvarno smatram, svaka žena mora sebi biti na prvom mjestu iz razloga što samo zdrava žena je u biti poslije dobra žena, jer onda ako si zdrava možeš biti dobra majka i supruga i tako dalje.
0: Ja znam, evo, nažalost imam i prijateljicu koja je oboljela od raka dojke nedavno, pa sam dosta involvirana u to zadnjih godinu dana. Mnoge žene osjećaju strah od pregleda i mogućeg nalaza. Kako potaknuti ljude da taj strah ne bude razlog da jednostavno odgađaju preglede?
9: Da, to je istina.
0: I recimo, ja konkretno znam je primjer gdje su odgodili kemoterapiju, jer kao nisam još spreman.
9: Da, mislim, mi općenito tako, mi tako ne znam. I kad si dijete i imaš ispit taj dan, joj, kad bi ga mogao odgoditi. Mi uvijek od straha nešto odgađamo, ali ja kažem, to se treba odraditi. Znači, isto ko kad imaš taj datum, imaš tehnički na autu. Isto te nekad strah, možda neću proći, rušit će me neko testu ili nemam pojma, ali ti znaš da moraš otići. Znači, u tu poziciju se staviti. Znači, to moram odraditi. Jer ako je nešto, bolje da saznam danas nego za dva mjeseca.
0: No, to je nešto što jednostavno neće nestati.
9: Tako je, ne možemo staviti pod tepih. Znači, želim znati ako nešto imam, najvjerojatnije nemam, ali ako imam, daj da otkrijem danas, a ne znam dva mjeseca. Evo, ja nekad volim usporediti tijelo s autom jer mi je to najlakše usporediti. Jer za auto ćete uvijek otići na tehnički, stavit ćete benzin kad je rezerva, a za sebe to ne radite.
0: Gea već godinama djeluje u Puli. Koje sve aktivnosti su kojima pomažete ženama ili onima koji su prošli liječenje od karcinoma dojke? Puno je tu aktivnosti koje
9: imate? Tako, 25 godina, jako je puno aktivnosti. Znači, najtraženije nam je ta psihosocijalna pomoć. Sad već imamo dva psihoterapeuta koji pomažu ženama, jer to ono prvo što im naravno treba. Ne samo članicama i oboljelima, nego i obitelji, što je jako bitno, treba se sa time nositi. Onda imamo savjetovalište farmaceuta, evo to sam ja već 10 godina sam tamo na usluzi. Zatim imamo našu Gracijelu koja radi limfne drenaže. Tako da svakodnevno ima žene, tako da limfna drenaža, ona im vodi i medicinske vježbe. Imamo i fit grupu, imamo jogu, znači jako nam je bitno da se one općenito bave svim segmentima zdravog života. Imaju savjetovalište liječnika, onkologa, imamo i dermatologa koji dolazi pa pregledava. Uglavnom,
0: da, ima tu i promjena na koži, nakon zračenja.
9: Jako puno imamo aktivnosti i nekako se okrećemo potrebama žena. Ako više njih kaže trebalo bi nam ovo ili da li bi moglo ovo, onda mi gledamo kako uvesti te radionice. I naravno veliki plus su nam i kreativne radionice i radionice pisanja. Imamo dvije gejce koje su izdale svoju knjigu upravo nakon bolesti.
0: Ja bih samo još jednom pozvala naše slušatelje, ako žele da se jave, da pohvale. Možda su imali neko lijepo iskustvo s vama ili neki frajer možda da nazove pa da zahvali Dakle, 210 810 naš broj telefona, predbroj 052. Što ste rekli, dakle, kreativne
9: radionice, zato što kad vi radite nešto sa rukama kreativno, kao prvo možete saznati za neki talent koji niste znali ni da imate. Evo kažem, jedna naša članica koja skoro ima 70 godina je od djetinjstva uvijek htjela pisati i sad je napokon izdala svoju knjigu. Isto to je bilo na tim literalnim radionicama koje Vanesa, naša Begić, volontira i vodi. I tako da, a one s druge strane onda se posvete nečem drugim, ne razmišljaju o bolesti. Znači, to je sve tako psihološki namijenjeno da one se resocijaliziraju, da se vrate u normalu. Da,
0: i lakše je možda kad dođeš pa se podružiš s nekim koji je sve to već prošao, pa vidiš, evo, tu je 20 žena koje su prevazišle problem koji ja imam, pa ako su one, mogu i ja.
9: Da. Mislim, ali neki misle da tamo kad se dođe da se priča samo o bolesti. Apsolutno ne. Znači, one se sve smiju, one se zezaju. Međusobno je na lijepa atmosfera, pozitivna. Samo što naravno da ako si u nekom lošem periodu, da ti dobro dođe da pričaš s nekim koji je to prošao, ko ti može da trebalan savjet, a ne neko te pošapša po ramenu, ma dobro, bit će dobro. Ne, razumijete, neko koji je taj put prošao. I nekad, nažalost, se tim ženama koje su se izliječile od karcinoma dojke nakon par godina vrati ili dođe neko drugo sjelo, možda neka metastaza, i to je onda jako težak udarac, ali zato je tu onda onako i potpora udruge i žena, jer ih ima više koji su prošle to 2-3 karcinoma. I onda to je to. Najbolje te razumije dakle, neko koji je prošlo.
0: Važna je ta psihološka podrška jako drugih žena, nekako možda i najvažnija jako u cijeloj ovoj priči.
9: Ali i obitelji. Nekad se oboljela jako povuče u sebe, ni ne želi, ali onda se javi obitelj. Ne znam, suprug ne zna kako da se nosi sa time. Ili su djeca možda odraslja pa isto traže pomoć. Tako da to je isto jako bitno.
0: Čime te slučaje?
9: Naravno.
0: Što žene zapravo koje se prvi put suoče sa tom dijagnozom najčešće vas pitaju? Što im je nekako u prvom trenutku najpotrebnije?
9: Joj, 100 pitanja. Znači, njima dođe, one kako smo mi ono preko puta skoro bolnice, faktički direkt iz nakon dijagnoze se znaju spustiti dole, tad su u šoku, uplakane, u biti ne čuju niti sve što im kažeš jer ti im izbiflaš sve čime se bavimo, sve pomoć, sve što im treba, sva prava. Mi sad smo u fazi tiskanja jedne brošure, to bude sistematizirano. I
0: puno je to nekakvih prava za koje žene ne znaju, mogućnosti koje imaju.
9: Tako je, puno je prava, puno je mogućnosti. Puno toga imaju i u udruzi, ali one u biti dođu po slamku spasa, nisu toliko toga ni svjesne, onda odmah pitaju i ne znam, onda bi odmah kupovale neke pripravke, pa odmah šta mogu jesti, da li da idu na kemo, da li da ne idu, da li da možda probaju bez kemo pa samo će sa, ne znam, sirovom hranom, tako svašta čuju i ono, kažem, hvataju se za neku slamku. Tako da mi služimo nekako ko neka savjest, da ih umirimo, da im pomognemo.
0: Možda
9: sad, kažem,
0: da, pošto taj prvi nekako onaj šok treba najprije smiriti.
9: Da. Pa kažem, prvo u biti je najbitnije da sa psihologom porazgovaraju.
0: I imate i pomoć psihologa?
9: Tako, dvije imamo, da.
0: Pa dobro, to je sigurno vjerojatno i nekako najvažnije. Postoje li neki planovi za neke projekte, radionice, za druge škole, za druge dijelove Hrvatske? Što vam se roji tamo u mozgovima u vašem gejtu?
9: Joj, svašta nam se roji. Mi stalno neka kažemo previše posla i kao da moramo smanjiti, a onda ti dođe neka ideja i onda ne znamo stati. Tako da, evo, ima u najavi se svašta dešava. Čak i neke nove podružnice da se malo uspijemo proširiti, da nisu članice vezane samo tu za Južnu Istru, ali o tome ćemo možda na ovoj emisiji kad bude vrijeme.
0: Kako ste zadovoljni sa pomoći ovoj? Pretpostavljam da vam ljudi pomažu.
9: Jako. Mi u biti bez tih naših ljudi općenito, naše zajednice, ne bi mogli opstati. Financijski, to što stvarno lijepo kad su naše akcije doniraju i možemo iskoristiti taj novac upravo za projekte jer ne dobivamo šolde
0: od države. Kakva je pomoć od države?
9: Nikakva. Mislim, ne da sakritiziram, evo iskreno ću vam reći, znači pomoć koju dobijemo preko humanitarnog računa može služiti samo upravo za pomoć ženama i za tu limfnu drenažu, da plaćamo taj pomoć psihološki, socijalnu pomoć, nekad i financijsku pomoć ženama koje su dugo na bolovanju, to sve odrađujemo. Ali mi imamo žene zaposlene u GEI koje plaću dobivaju preko ministarstva. Znači, tu se novac humanitarni ne troši da neko dobije plaću, ali neko mora dobiti plaću da piše ove projekte. Neko mora to odraditi. Neko mora otići u Umag, u Buje, u Pazinu, u sve te škole, dobiti putne troškove zato što je otišao nekog educirati. Znači, to se mora platiti. Neovisno što mi svi u biti volontiramo, ali jedan, postoje troškovi realni. I te žene koje su isto oboljele, znači naše zaposlene u uredu, su također oboljele. Znači, one mogu raditi koliko mogu raditi, budimo realni. I onda se to financira ili iz nacionalne zaklade ili iz ministarstva. Ove godine ministarstvo nije financiralo ni jednu udrugu uopće iz Istarske županije, ni jednu onkološku. Ne moramo dobiti mi, može dobiti neka druga. Ne znamo. Mi smo se žalili, ali odgovor je bio da smo...
0: Koga financiraju?
9: Pa neke druge udruge. Mislim, kažem, u Istarskoj županiji nije dobio nikog. Ja ne volim o politici pričati, ne znam zašto. Smatram da nije bilo transparentno, zato što mi nismo nigdje dobili bodovanje. Oni su nama samo naveli da za 0,75% nismo prošli bodovni prag. Udruga koja 25 godina djeluje u Puli, koja ima tolike projekte, koja je dobila nagradu za najbolji preventiv projekt u zdravstvu pored Zavoda za javno zdravstvo, bolnica, županija, mi nismo dovoljno dobri da dobijemo novce od ministarstva da se nekom plati minimalna plaća za upravo te projekte koji su najbolji u Hrvatskoj. Di to ima?
0: Koliko vas to frustrira?
9: Jako.
0: Kako onda teško nastaviti ovu borbu?
9: Jako.
0: Vidim, baš vidim da ste...
9: Da, sad sam se baš naljutila.
0: Da.
9: Da, jako me to frustrira, baš zato što, znači, to nisu neki veliki novci. Znači, ponavljam, to su žene koje rade za minimalnu plaću, rade tu jer su bolesne, jer žele pomoć i ostale su raditi nakon toga bez plaće. Jer je ta želja za pomoć nekome velika.
0: Pa dobro, to vjerojatno kad kreneš pomagati, jednostavno ne možeš izaći te tak, priče jer si involviran, jer vidiš koliko tvoj doprinos znači. Onda jednostavno, ako bi želio uzeti predah, teško je.
9: A znate što to znači? Ključ u bravu udruge. Znate, mi imamo preko 250 članica. I mislim, cijela Pula Istra zna koliko mi djelujemo i koliko pomažemo. Zamislite samo ključ u bravu. Da na X poziva svaki dan neko zove da se nema ko javiti. Mi smo desna ruka zdravstva, ne znam, i opća bolnica kaže uvijek ono, vi radite sve ono što mi ne stignemo, što ne možemo. Oni s dušom nekoga proslijede, pošalju da dođu tu jer znaju da mi u biti surađujemo cijelo vrijeme. I onda vi od države nemate nikakvu pomoć, apsolutno nikakvu, mislim, to je apsurd.
0: Da, baš 0 kuna je zaista, to je
9: ove godine, ovo je bio ogroman udarac na udrugu, stvarno ogroman, jer je to značilo ključ u bravu i gledali smo na sve načine koje možemo da uspijemo se to isfinancirati i da u biti zatvorimo samo taj krug, da nastavimo raditi. O tome niko ne priča, bile su budu i kongresi o radu, udrugama i tako, i niko ti ne da reći, znači oni jednostavno ne razumiju da oni kad ti uskrate sredstva su ti totalno zatvorili pipu. Jer ti nisi profitabilna udruga, ti si humanitarna.
0: Da, tužno, u šoku sam, je još jedan od razloga zašto smo vas tu i pozvali. Nakon svih ovih priznanja, nakon svih godina rada, šta je onda najviše motiv da se nastavi sa tim edukacijama i prevencijama i radom?
9: Pa onaj koji je bio i početni, uvijek želiš nekom pomoć. Ja barem ono nekako gledam, od kad sam bila mala sam htjela biti u medicini, htjela sam biti doktor i kirurg i sad farmaceut, uglavnom nebitno, uvijek u tom krugu i uvijek je bio cilj pomoći tom čovjeku. I ovo udruzi isto, nekom pomoći. Dan danas, znači neko na cesti kad me pita da mu pomognem, evo to je uvijek bio jedini cilj. Ali onda kad vidiš da nam sve nekako ide u krivom smjeru jer da smo promijenili jako loše navike od općenitih životnih, od prehrambenih i tako, onda te mlade educirati, ja nekako kažem, to bi trebali postati predmeti u osnovnoj školi. Trebamo promijeniti jer idemo totalno u krivom smjeru, znači educirati te mlade. Šta im znači zdravlje, kako da sačuvaju svoje zdravlje, kako da brinu o prehrani, kako da brinu o svojim organima općenito. Znači jednostavno evo, ta edukacija da sačuvamo to zdravlje, te naše mlade, u biti na njima i svijet ostaje, a kakav smo im ostavili.
0: Da, a svijet je zapravo sve više onečišćen i nažalost...
9: Da, i sve smo bolesni, evo da. To.
0: Naravno da vas moram sad pitati da li uopće želite možda nam evo ispričati nekakvu priču ili neki susret u geji koji nikad nećete zaboraviti. Možda da izaberemo neki pozitivan.
9: To je bio prvi susret sa geom, definitivno. Ja sam bila jako mlada, to je bilo prije više od 10 godina i jedna doktorica tu iz zavoda u ljekarni me pitala jedan dan, Mana, da li biš ti možda došla držati jedno predavanje, ima tu jedna udruga i sam imala pojma da postoji gea. ničime se bavi ništa i kaže ima jedna tu udruga, bavi se time i time, imaju puno žena, pa znaš mi dosta surađujemo kao zavod sa njima, ali one svašta i piju, njima bi trebalo ih malo educirati da paze šta kupuju tih suplemenata i preko interneta i tako, ovo ono, i da li biš ti kao farmaceut malo njih upoznala sa tim opasnostima suplementacije i kupovanja preko interneta. I ja sam rekao, da, naravno, ono, meni ja od uvijek sam voljela predavati i kad je tako nešto pametno, obavezno. I uglavnom ja sam došla tako. U Geu bilo je veliki odaziv, bilo je puno žena, ja sam održala to predavanje stvarno onako od srca i sve, i kad je to završilo, mislim, ja sam stvarno i dan danas ja volim predavati, održala sam x predavanja, ali tamo one su se digle, počele su sve pljeskat, one su redom došle, tijela je svako od njih mene zagrlit, da sam ja njima toliko pomogla, da one to ništa nisu znale, pa su se, ja sam se rasplakala, evo, to je bio trenutak kad sam ja i ostala kasnije u Geji nakon tog dana, ali evo, nikad neću zaboraviti taj prvi trenutak, u biti koliko sam tako s nekim jednostavnim znanjem koje meni bilo banalno pomogla ženama koje su bile na rubu.
0: Nešto malo
9: da,
0: vaše
9: s moje strane,
0: je
9: meni,
0: bilo nekome
9: tako je,
0: sve.
9: Tako
0: zapravo.
9: Je. Tako je. I tu sam u biti shvatila, Bože, znaš, imaš neko znanje koje misliš onako, držiš zdravo za gotovo, bem, to sam naučila.
0: Da, to svi znaju.
9: Da, a u biti nekome ko se bori za život, je to od životne važnosti. I onda sam osjetila tu težinu tog što imam u sebi, koliko ja u biti mogu dati nekome, da mene ne košta ništa, a da nekome znači život. Evo. I zato taj trenutak mi je ostao najviše u sjećanju u Geji.
0: Evo, i s tom pričom ćemo završiti, jer ovo je ipak jedna pozitivna priča. Draga Ana Grbac, još jednom čestitke na, evo, nacionalnoj dodjeli nagrade za prvo mjesto za Healthy.com Awards za izvrsnost, doista. Ako je neko zaslužio, zaslužila si ti, a i svi iz G, evo, koji su osvojili nagradu za najbolji preventivni zdravstveni projekt u Hrvatskoj, zahvaljujući radionica samo pregleda dojki u srednjim školama Istarske županije. Hvale vrijedna priča, hvale vrijedan projekt. Što reći nego Bog vas blagoslovio, ja volim reći da neko to od gore gleda sve i da će sigurno, evo, znati na neki način to vratiti vam. Svima vama koji radite tako dobro za žene naših, iz naše Istre.
9: Hvala puno.
0: Hvala i tebi, Ana, hvala.
2: Alo,
3: Parlafon.
4: Od ponedeljka do petka.
10: Parlafon.
11: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
12: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
11: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.

škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja. Pronađite nas. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Sinoć je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Nakon svečane ceremonije otvaranja na stadionu Azteka u Mexico City-u, domaćin Meksiko pobjedio je Južnu Afriku s 2-0, a prvi pogodak na turniru postigao je Julian Quiñones. U drugoj utakmici dana Južna Koreja je nakon preokreta svladala Češku s 2-1. Na dosada najvećem mundijalu nastupa 48 reprezentacija, a turnir traje do 19. srpnja. Tragedija s migrantima jučer u Lici. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu, no ubrzo je pronađen u obližnjoj šumi i uhićen. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručili su i slovenske vlade, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Udruga slijepih Istarske županije otvorila je svoja vrata za javnost. U suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i Sportskom udrugom slijepih Učka, dani otvorenih vrata organiziraju se na tri lokacije. Jučer je to bilo u prostorijama Udruge slijepih u Puli, a danas u prostoru Udruge u Poreču, na adresi Mate Balote broj 13. Sutra je moguće posjetiti Edukacijsko-rehabilitacijski centar slijepih Istre u Cukrićima, a posjetitelji mogu saznati više o radu udruga, upoznati članove i aktivnosti koje doprinose kvaliteti života osoba s oštećenjem vida. Fratarski otok ili otok Veruda, omiljeno okupljalište Puljana, danas je otvorilo svoja vrata. Na otoku su naime završeni radovi, uklanjanje i orezivanje, sidranje rizičnih stabala, također saniranje i drveni mol, a plan je i dalje uređivati, odnosno urediti otok, uključujući jesensko pošumljavanje sadnicama pinje i harasta crnike. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1022 hektopaskala, relativna vlažnost je 40%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 19, u Puli 21 stupanj, more u Puli 23. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena ponegdje pojačana bura koja će od sredine dana slabiti i okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito tijekom dana u slabljenju, a temperatura do 28 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta, samo do ponedjeljka.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: 10:15, poštovane dragi slušateljice i slušatelje, moje ime Jadranka Nišević, evo opet uz vas s jednim zanimljivim gošćom u studiju. Stigla nam je gospođa Sandra Benčić, idejna začetnica i suosnivačica udruge Žene Štabile. Dobar dan.
1: Dobar dan, Jadranka.
0: I gospođa Katarina Jurman, članica i suosnivačica također udruge Žene Štabile. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan i vama.
0: Povod je njihovo gostovanje, izložba fotografija Supetarci i supetarke u 20. stoljeću od Unega do Uvega, koja kroz stare fotografije, uspomene i priče donosi presjek života u nekadašnjih stanovnika Svetog Petra u šumi. Razgovarat ćemo o nastanku izložbe, o čuvanju lokalne baštine i samoj udruzi. Pa, žene drage, evo, samo pitanje, naravno, nameće se na početku samo od sebe, da nam malo ispričate kako je i kada nastala udruga Žene Štabile i koja je zapravo bila neka vodilja ideja. Zašto?
1: Pa ovako, udruga Žena Štabile nastala je 2024. godine u 8. mjesecu jednim veselim druženjem. A ideja se rodila u mojoj glavi u trenutku neke dosade u životu kad sam uhvatila 5 minuta i onda je valjda kreativnost najjača. Pa eto, da napravim nešto za svoju malu zajednicu koju volim i u kojoj sretno živim, da nešto doprinesem, da promijenim na bolje stvari. Odlučila sam možda probat osnovat udrugu Žena.
0: Ja ću vam reći da vam moram pohvaliti vaše mjesto, Sveti Petar u šumi, i meni je zaista jedno od najnaprednijih mjesta u Istri.
1: Da, pa
0: divno
1: ja
0: je, radite je tamo, vaš načelnik je izvrstan, tako da, evo, svaka čast Mariju Bratuliću, da, koji je to vodi već dugo, dugo godina i vidi se taj rast, pa meni ne čudi da ste se i vi žene organizirale.
1: Pa da, ali evo, vrijedni smo svi koji tamo živimo, zaista ono mjesto je, dobro, naš načelnik uvijek ima napredne ideje i zna ih kako realizirati, ali činjenica je da ima veliku podršku ljudi, da svi slijede, da su svi vrijedni, svi rade, svi na svoj način doprinose razvoju te zajednice i stvarno smatram da je za kvalitetu života jedno od boljih mjesta u Istri.
0: Istina. Kako ste izabrali taj naziv Štabile? Ajmo malo pojasniti. Čujemo se i u ostalim županijama, znate, i u 4 ostalih, i u Italiji, u Sloveniji. Što su Štabile? Što to simbolizira? Pa i rekli ste mi da su sve žene Štabile.
1: Pa ideja nam je ta. Dakle, sve žene su Štabile jer svaka žena je Štabila u nečemu. Jer Štabilo, ne znam, je jako širok pojam. Jer jedna koja je dobra u kuhanju, ona je Štabila jer zna dobro kuhat. Ova koja dela u kampanji, zna je Štabila jer dela u kampanji. Tako da svaka žena
0: nosi... Štabila za čehulati, znači.
1: Ja, Štabila. Ali moramo te ispraviti, da si krivo pročitala, ali to ćemo pokrenuti.
0: No,
1: ali uglavnom, tako da je krenulo to. U stvari, moja ideja je bila, pošto sam primijetila da u našoj zajednici je došlo jako puno mladih žena koje se udalo tamo, mala smo zajednica koja ima, znate, ono, stroga pravila koja se slijede, ali mi mladi se, odnosno oni mladi se ne snalaze u tim pravilima, i onda mi je nekako bila želja tim mlađim curama koji su ambiciozne, pametne, kreativne, nekako da im pokažem podršku svojim djelovanjem, da neka ustraju na svojim idejama, neka se trude. Želja mi je bila okupiti i napraviti jedan siguran poligon gdje će one se osjećati dobrodošle i gdje mogu razvijati svoje ideje, gdje mogu biti ono što jesu. To je bit priče, dakle, čisto ljudski faktor prije svega.
0: Gospođo Sandra, je li danas lakše ili teže živjeti u tako jednom malom mjestu?
1: Ma, nažalost, teže je, a trebalo bi biti puno lakše. Jer nikad nismo ovako dobro živjeli kao što sad živimo. Imamo, hvala Bogu, svega, nikom niš ne fali, ali jednostavno čini mi se da je ta globalizacija i društvene mreže odradile svoje. Jako nas je to otuđilo, što me izuzetno rastužuje. Evo, to je baš mi jako tužno gledat. I žao mi je da smo mi male zajednice, dakle, selo, tako reći, od 1000 ljudi, dozvolili i prodali sebe za te neke stvari koje nam uopće nisu ni dostupne, niš, nego je to sve virtualno, sve je ne znam.
0: Da, evo, isto to da danas mlade žene, dečke gledaju tamo nekakve žene po svijetu, nešto što možda i nije uopće istina, što nema veze sa stvarnošću, i misle, zašto ja ovako ne živim, zašto je meni ovdje ovako, zapravo nemaju fokus na sebi, na onome što je dobro u njihovom životu, nego se fokusiraju na nešto što nema možda veze s istinom.
1: Pa da, to je nažalost tako, ali nismo mi krivi o tome, to je takav stil života nametnut nam, globalizacija je sve prisutna, ali opet ću reći, jako mi je žao da smo iz tih malih zajednica gdje smo svi svakog znali i još uvijek se znamo, da je nestalo poštovanje, razumijevanje, empatija. smo to sve ostavili iza sebe, a treba nam i dalje, nam treba jer i dalje smo društvena bića, moramo pripadat, moramo biti zajedno, nismo dovoljni sami sebi, a previše se sve svelo na sebičnost. Mislim, ljudi su postali sebični, možda i lijeni, odnosno nemaju dovoljno volje ni hrabrosti da se odupru tome ili da nešto poduzmu za bolje. I iz toga je i nastala mi ta ideja u glavi, jer jednostavno sam vidjela da je globalno, ne se može više utjecati na ništa, jer to je sve nešto drugo, ali ja vjerujem i nikad od toga neću odustati od ljudi i vjerujem da lokalno u malim sredinama možeš uvijek poboljšati stvari na bolje u nekoj svojoj mikrosredini. Dakle, ti možeš nešto napraviti svaki dan, kad se digneš, ako si zdrav, možeš.
0: Istina, nikad nije kasno za nešto promijeniti. Kakve su vaše aktivnosti, koje su možda neke najvažnije vaše aktivnosti?
1: No dobro, koncept je bio taj, znači nismo specijalizirana udruga, nego otvorena za sve. Napravili smo tu jednu anketu kad smo se osnovale, da čisto da vidimo naše članice za što, koje teme bi obrađivali. Većinom su tu bile te neke opće teme i ideja nam je da obrađujemo što više različitih ideja. Zato sam ja i okupila različite žene, mlade oko sebe, koje nisam ni znala prije, dakle to mi nisu prijateljice.
0: Znači bilo je tu, dakle vi ste se sve sastale ne poznajući jedno drugu.
1: Ja sam ih znala svih izviđenja, ali se one nisu poznale, neke jesu, neke nisu, ali u principu ta ideja mi je bila, jer ja sam imala ideju za osnovu turnira, nisam znala kako je realizirati. Podijelila sam je tu s mojom prijateljicom Karinom i ona je to odmah podržala, ali nisam znala kako krenuti. I onda sam slučajno, znate kako se stvari uvijek dešavaju s razlogom, gledala neki dokumentarac na HRT-u o Clint Eastwoodu oni su rekli da je Clint Eastwood navodno rekao, kad bi ljudi shvatili da je različitost bogatstvo, svijet bi bio puno ljepše mjesto za živjet, a ljudi bi bili sretniji i bolji. I to mi se nekako vrtilo danima po glavi, stalno mi se vraćalo i onda sam rekla, pa čekaj, pa ja ću okupiti 10 različitih žena, probat ću bacati onako udicu, podijeliti to sa ljudima, uvijek sam onako u društvu s nekim i vidjeti ko bi bio zainteresiran. I tako je tu krenulo. Da, našla sam tih 10 mladih žena, vrijednih, sposobnih.
2: I jednu stariju.
1: I jednu.
0: Da, ja sam htjela reći da znali gospođu Jurman od prije ili...
1: Da, je Jurman od uvijek znam.
0: Okay.
1: Ali eto. Tako da je bilo, tako da smo krenuli. I sad ideja nam je što više različitih tema. Nekako imamo uvijek, sad smo napravili taj koncept početkom mjeseca, prvi tjedan u mjesecu imamo sastanak radni naš, gdje raspravljamo o čemu, kako bimo se organizirali, što je sljedeća tema, i kraj mjeseca imamo taj neki događaj, druženje. Uglavnom, koncept je taj da imamo ili neku panel raspravu, ili neki intervju, ili nekog u gostima, neku temu obradimo i onda je naglasak na druženje nakon toga. Jer najbitnije nam je da dođu i da se mi podružimo.
0: Ja sam uvijek ponosna premanturka, a sad mi je nekako žao da nisam supetarka. Da, idemo malo samo izložbi. Evo, kako je nastala ideja za izložbu, dakle supetarke i supetarci u 20. stoljeću, od unega do uvega, sam dobro rekla?
1: Od unega do uvega.
0: Od unega do uvega.
2: I supetarke i supetarci, znači naglasak
0: dobro.
2: Je malo drugčije.
0: Dobro.
2: Evo, ideja je potekla ovako, ajmo reći da ja nisam rođena u Svetom Petru, znači ja sam došla sa sjevera i došla sam u rodni kraj i imala sam veliku ljubav prema svoje malo selo, znači Sveti Petar u šumi, odakle mi je tata, i odrasla sam sa jednim albumom stare slike i nisam znala koji su ti ljudi na tim slikama. Roditelji su mi to pričali, a ja sam na kraju slušala i ne slušala i umrli su mi mama i tata. I uglavnom, ta ljubav prema zajednici, koliko je bitno prenes stare fotke, fotografije i priče oko njih. Znači, nije sama slika po sebi bitna, koliko je priča iza nje. I znamo da ljudi imaju albume, kao što smo imali mi i moja obitelj, tako znamo da i drugi supetarci i supetarke imaju, pa smo zamolili zajednicu da pogledaju doma ča oni imaju u albumima. Tako je to krenulo. Znači, kao ljubav prema svojoj zajedništvo, ljubav prema povijesti i tim ljudskim pričama.
0: Možda da malo objasnimo taj naziv izložbe, što znači da ga prevedemo.
2: Da. Od uvega do unega.
1: Od unega do
2: uvega. Od unega do uvega, naravno. Znači, to je iz onih vremena do ovih vremena. Da. Po domaće bimo rekli tako.
1: Da, nekako je bila ideja skupljati slike od 1000 1900. do 1990. Mm-hmm. Su većinom crno-bijele slike i ono 50. 60. 70. Mm-hmm. dokumentirati.
0: Aha, znači 50. 60. 70.
2: Imam dakle, slike iz Ferrari.
0: Ja znam da sam gledala neke slike premanturaca davno, davno, izgledu si imprimantura i na tim slikama izgledu si kao Meksikanci, kao da, u Meksiku
1: da, to je takva boja slike.
0: Da, da, i sa tim. Pa je li to bilo, pretpostavljam da je to bilo zapravo vrlo emotivno iskustvo za sve vas?
2: Je.
1: Ma, za Karinu, vjerojatno je, jer je to njezina ideja i velika želja. A meni je bilo predivno kako smo se mi na tom družile i dijelite taj entuzijazam, taj, mislim, to je bilo meni najljepše, meni je uvijek to najljepše.
0: Čega ima najviše na fotografijama?
2: Čega? Ljudi.
1: Ljudi.
2: Da, da. Ljudi, tu smo ubacile slike radnje, znači od kolinja, svinja, s poljoprivrede općenito, imamo i škole, imamo obiteljskih događanja, crkvenih događanja.
1: Da.
0: Koliko sad to kad pogledate današnje slike i one nekada, koliko je to slično ili različito?
2: Različito je, jer su se ljudi, nisu uzimali aparat zdravo za gotovo, to je bilo bogatstvo i onda su se ljudi namještali posebno
1: i oblačili svečano
2: i oblačili se svečano, nasmijali, gledali u aparat, ali nije to bilo fake kao danas, nego ono najprirodnije, tako da nekako te slike su i na taj način posebne. Bila je samo ta jedna, dvije boje, nijanse crno-bijele. Ča ih i dodatno oplemenuje, jer danas gledamo slike kroz razne filtere, pa su i zato te slike baš su posebne. Ali kad je ta ideja i od mene potekla, ja sam znala da je to nemoguće za jednu osobu napraviti. Znači kad smo mi pozvali cijelu tu ekipu da dođu.
0: Koliko fotografija ste dobili?
2: I dobili smo puno slika, ali naša ekipa koja je gledala te slike, imali smo na primjer jednu ženu, jednu koja je nam ću je spomenuti, Klara, ona posebno zna jer su mama njoj je i puno pričala i nona njoj puno pričala. Od nje smo doznali jako puno. I onda smo dodavali svi pomalo.
1: Zato su i tekstovi i slike.
2: Tekstovi
1: i
2: slike.
1: Ali smo se zaustavili na nekih 200-tinjak. Ili kako?
2: Nešto malo manje od 200 slika smo izabrali. Da. I ono,
0: ali je bilo teško izabrati?
2: Je. Da. Jer mi smo htjeli da svaka obitelj nekako sudjeluje, koja želi sudjelovati u toj izložbi, da oni daju svoj doprinos. Znači, nismo mogli birati puno slika, jer obitelji ima jako puno, ali kad smo našli da su dvije slike iste i slične, birali smo onda ona koja je bitnija ne nama osobno, nego zajednici. Čas se na toj slike vidi sve. Znači, ako se nešto vidi u pozadini, na primjer crkva ili stare farme koje su u Svetom Petru, ili, ne znam, željeznička pruga ili tako, bitno je gledati sliku u cjelini. Tako smo isto dobili puno slika koje su iz crkvenih događaja. Tu je bilo bitno isto, nije bitno ko je na sliku, nego sve okolo, znači detalje. Evo. Uspjeli smo izvući dosta puno podataka.
0: Što je nekakvi najzanimljiviji podaci vama, evo, što je vas iznenadilo? Ili koji su neki važni podaci?
1: Izvukli smo sve nadimke.
2: Nadimke.
1: Koje ima na pretek tamo. Izvukli smo sva sela koja čine Sveti Petar. Neke stare poslovice, onako uzrečice lokalne.
2: Onda smo doznali, na primjer, ima mjesto u Svetom Petru koje je, mi smo to ono u govoru, to se reče da je to Krnjelija. Mi nismo znali točno čaj to, i onda smo izvukli, doznali, to su znači ljudi koji su došli tu u Istru iz Karnije, znači sjeverno istočni dio Italije, i oni su došli tu i znali su, imali, to su bili zanatlije, znali su raditi svašta i tako, uglavnom su jedan dio Svetog Petra, odnosno jedna kuća, mislim da je, se zove Krnjelija. Mi to nismo znali. Druga riječ je bila Bršiljeri.
1: A Bršaljeri,
2: dobro. Bršaljeri,
1: to su Bršalji, ono talijanski vojnici, to su oni bili kao pješadija.
2: Pješadija.
1: U talijanskoj vojsci, pa to smo se smijeli za taj nismo znali taj naziv što točno znači, pa smo tu izgubili dosta vremena dok smo otkrili svakakvih je bilo varijanti. I onda meni je bilo jako zanimljivo za onu učiteljicu koja je, kako se zvala škola za onu ženu, to isto nisam znala.
2: Marija Kopita.
1: Da, Marija Kopita. Tu smo isto našli članak. Evo Karina će možda.
2: Ma, Marija Kopita je rodom iz Svetog Petra. Škola Svetom Petru je dobila ime po nje, po njoj. I ona je u biti za vrijeme Drugog svjetskog rata se pridružila otporu. I evo, njezina sudbina je duga priča, ali mlade generacije ne znaju za nju.
1: Ja nikad
2: ne. Evo, na primjer, Sandra nije Svetog Petra pa ne zna, ja jesam pa sam čula za nju, ali evo, imamo jednu sliku od nje i njezine dvije kćerke. I najstarija slika je iz 1900, ako je devete možda.
1: Osma ili devete.
2: Ili osma ili devete, da. Tako da smo, i da imamo jednu jako zanimljivu sliku iz vrtića talijanskog. To je 1920-ih, ja mislim.
0: Zašto je zanimljiva?
2: Zato što se vidi tu jako puno djece. Znači, nakon Prvog svjetskog rata ima jako puno djece, svi su posloženi, svi su lijepo obučeni, plavoki, biondi, ima i svakakvih, ali onako, ona masa ljudi, mala djeca, prije 100 godina.
0: Da.
2: Znači, to malo.
0: Fascinantno.
2: Fascinantno.
0: Ko, kako, gdje možemo vidjeti izložbu?
2: Ovako, u nedjelju, ovu, 14.6. bit će službeno otvorenje 17 u 17 sati.
1: Na trgu, na placu. Našem.
2: Na trgu ispred crkve. Da. A sama izložba je postavljena u klaustrumu ili kako mi rečemo kloštru samostana crkve Svetog Petra i Pavla.
1: Je tamo do 15.9.
2: Tako je.
1: Tako da će moći se gledat. I mislim da će valjda stići svi vidjeti koji budu zainteresirani.
0: Da, dakle, 200-tinjak fotografija, je li tako?
1: Da, 200-tinjak fotografija na 18 ploča, cijeli krug oko kloštra. Mislim da će ljudi...
0: Kakav će to biti hod kroz povijest?
1: Da. Paš, mislim da će uživat ovi naši stariji, jer će se prepoznat na kojoj slici, vjerovatno. Djeci će biti zanimljivo, će biti nešto drugačije od svega. Tako, mislim da, evo, da to smo tako nekako htjele doprinijeti toj zajednici u kojoj živimo i pokloniti to našoj djeci, da znaju i tako. Sad će se vjerojatno i neke priče nove javiti, koji će se neko sjetiti, pa će to biti jedno lijepo druženje, evo tako. Nadamo se. Trudile smo se napraviti najbolje što smo znale, stvarno proces je bio dugotrajan, trajao je godinu i po. Jako je puno tu uloženo sati i truda i smijeha i svega je bilo i evo sad ovo smo se trudili napraviti profesionalno sve što smo mogli, što je u našoj moći. Danas je sve dostupno pa se to nekako i lakše napravi, ali evo fokus bih voljela da ostane na toj emociji, na tom vremenu, neka se ljudi vrate, neka uživaju i tako. Sve ostalo.
0: Da, bilo bi, ja sam sigurna da će svi iz vašeg mjesta doći pogledati, posebno ako se netko njihov drag nalazi na nekoj od fotografija. Lijepa je ova priča zapravo koja nas uči da bez povijesti nema ni budućnosti.
1: Tako je.
0: Da. Svaka čast i na ideji i na udruzi. Ono što mene naravno najviše zanima, ko se može učlaniti u vašu udrugu, koji su uvjeti, osim da bude žena?
1: Da, štabele smo sve, to smo rekli, to uopće ne provjeravamo prilikom upisa, ali uglavnom, u stvari, ta udruga je nastala najprije, kako sam rekla, da sam se fokusirala na svoju zajednicu, najprije je bila ideja da okupim supetarske neveste, to je bila prvotna.
2: Onda supetarke i supetarske neveste.
1: Onda je došla Karina kad sam joj rekla ideje, rekla da, ali kako ću ja onda u tu udrugu, ja sam supetarka. Onda se reka, ajde, neka budu i supetarke.
0: Neka budu i supetarke.
1: I tako da nas je već na prvom druženju kad smo objavile, iako je bilo mnogo skeptika, prvi moj muž, došlo što...
0: Kojim ovog puta pozdravljamo.
1: Da,
0: zabijaj kako štabilu ženu ima.
1: Bravo, reći. Uglavnom, ne, muževi nas inače podržavaju, sad stvarno svaka im čast svima, evo, imaju i razumijevanja i tu su na raspolaganju za sve što nam treba, ali i onda smo krenuli tako, 60 nas je bilo, ali znate kako je to, svi se učlane, pa onda smo krenuli raditi ta predavanja i tu se stvorila jedna masa od 20-25 žena, I to je bilo to. A stalno smo imali upite sa strane, i iz Pazina, i iz Žminja, i iz Tinjana, svih okolnih mjesta, da li mogu doći, da je jako tema zanimljiva, da je, da bi voljeli to čuti. Onda smo se nekako sljedeću sezonu kad smo krenuli, jer uvijek po ljeti napravimo stanku dva mjeseca, sedmi, osmi mjesec, i onda u devetom mjesecu kad smo krenuli, nekako smo na sastanku prokomentirali to da li da dozvolimo i ostalim koji su zainteresirani, smo rekli pa da, već kad radimo tako zanimljive teme, kad pozoveš zanimljive predavače, šteta da to ne čuje što veći broj ljudi, jer opet najbitnije je da se povežemo, da se upoznamo, da bogatstvo su.
0: Evo odmah ću reći da ste aktivne i na Instagramu.
1: Da, jako.
0: Na Facebooku. Mogu vas potražiti tamo, tako pa je. Se mogu članiti ako žele.
1: Mogu.
0: I postati štabile.
1: Štabile
0: žene već jesu.
1: Da. Članarina i simboličnih pet eura.
0: Dakle, ponovit ćemo ove nedjelje u koliko sati?
1: 17.
0: U 17 sati.
1: Na tamo, placu.
0: U centru, na placu.
1: Na trgu.
0: Svetom Petru šumi.
1: Tako.
0: Ja vam želim, dragi moje žene, da uživate ovom svom lijepom uspjehu. Ovo je divna, divna priča i baš mi je drago, evo, da smo imali priliku promovirati na valovima Radio Pule. Hvala.
1: Hvala.
2: Hvala vama na
1: poziv. Na štabelim riječima.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
1: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040. Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Poštovane i drage slušateljice i slušatelji, evo nas i dalje smo u programu Radio Pule, jutarnjem programu Petkom. Na vezi imam predsjednika županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika Istarske županije, gospodina Enca Crnoborija, a razlog je lijep. Naime, otvoren je centar za starije osobe u Medulinu. Malo više o samom centru i o tome što zapravo to znači za osobe iz općine Medulin. Ipak je ovo zaista važan događaj. Dobar dan, gospodine Crnobori, dobrodošli.
1: Evo, dobar dan, Jadranka, hvala lijepo na vašem pozivu, pozdrav i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Da, evo, nazočili smo evo tom povijesnom činu, što kažemo, ja sam neki dan na preskonferenciji u kojoj smo organizirali ispred stranke umirovljenika zajedno sa novim predsjednikom, gospodinom Marinko Lukendon, evo, koji se predstavlja prvi put istarskoj javnosti, i naš bivši predsjednik i saborski zastupnik, jedini praktički u Saboru od što se tiče umirovljenika, nazočili događaju, poduprli projekat praktički od prvog dana. Dakle, radili smo, naravno, da smo partneri Vlade Republike Hrvatske na razini Vlade i Sabora. I ono što sam rekao, da je to generacijski projekat definitivno, koji će služiti na čast i na korist svim onima koji će biti prvi korisnici. Dakle, javljen da će to biti do kraja ove godine, jel da sad prethodi opremanje, to jest zapošljavanje djelatnika koji će tamo raditi. Međutim, mislim, ono što smo vidjeli, onako smještaj, ono jedno dobre 4 zvjezdice, ja kažem, dakle da su standardi jako dobro svi postavljeni što se toga tiče, i mislim da prvo uvjet i drugo pogled.
0: Gospodine Crnobori, smještaj ne nudi se samo smještaj, nego pomoć ljudima, dakle i dnevni boravak i druge usluge.
1: Tako je, puno, tu će biti jako puno ljudi uključeno za korist, jer znači biti i taj dnevni boravak, znači svi oni koji imaju mogućnost biti doma sa nekim, a ajmo reći mogu funkcionirati preko dana, jel da će možda doći jutro tamo, imati
0: puno to znači, da
1: se družiti. Da, taj socijalni kontakt je vrlo, vrlo važan.

0: se nisu bile imale mogućnosti, znači da će se to najaviti. Ono što je rečeno ovoga, taj dan, to me jako veselilo, dakle od samog premijera, je znači da, znate, vi sad treba i broj ljudi, treba određen dio novaca za funkcionirati, ne, koje padaju na teret jedinice lokalne samouprave, jer on je dakle u vlasništvu našem, znači što nije lako. Mi znamo da u Istri imamo samo 4 doma koja su, nazovimo, država, to je županijska, znači gdje se sredstva dolaze decentralizirano i tako dalje. I ono što sam ja i na županijskoj skupštini govorio, znači da imamo problem, jer ljudi nisu krivi što nema mjesta u domu. Dakle, uspoređujemo, ja tvrdim da je dom veća potreba, je starije korisnika nego ono kog ide u vrtić. A mi svi znamo, znači da kad nema, jel da, mjesta u ovim javnim, nad ovim vrtićima, ljudi idu privatno. Zatim, privatni vrtići se sufinanciraju od jedinica lokalne samouprave. A dok to domovi za umirovljenike ne. I to je velik problem. Znači, na primjer, ja ću sad da zaokružim, ekonomska cijena, jel da, 2000 eura, onog nekog teškog ovoga korisnika četvrte kategorije i tako dalje, znači neko mora dati svog budžeta toliko ako će ga smjestiti. Jer ne mora voditi računa o tom.
1: Evo sad kad već spominjete cijene, hoće li cijene u Medulinu biti prihvatljive prosječnom umirovljeniku?
0: Pa gle, mi se svi nadamo, ovoga, nisu one još formirane, da trebaju se formirati, međutim ono što je velika stvar za našu općinu, a to je znači da 50% cijene korisnika s područja naše općine će biti sufinancirane. Jedinice lokalne, to je velika stvar. Znate, mi smo neki dan radili smo analizu, sad, dakle, mi kao stranka smo odradili puno toga. Dakle, sve što smo rekli smo da ne nabrajam, međutim, sad se ukida i taj porez. Ne? Porez koji će obuhvatiti oko 500.000 korisnika. E sad ja kažem, neko je bio, jel da, vrtlar, neko je bio šef, neko je bio direktor ovoga, onoga, i naravno da ne mogu imati svi isto mirovine. E sad, oni koji su imali veće su plaćali poreze, a zaslužili su tu mirovinu. Ne. Sad smo došli do toga da se to ukide skroz. Ne. E sad, oni do 600 eura, znači koji imaju mirovine do 600, znači oni ni sad nisu plaćali, pa znači neće ni dobiti ni izgubiti ništa. Ne. Zatim, ovaj veliki dio koji je plaća, jer znate, usklađivali su se mirovine, dizalo se to s ove godine, ok, ja kažem uvijek je malo, inflatorni pritisci i tako dalje su napravili svoje, međutim, ja kažem, gledaj, ako će biti neki prosjek 45-50 eura, znači mjesečno više na budžetu, godišnje će to biti, ne znam, 400 do 600 eura će neko dobiti, neko će dobiti više. Prema tome, opet, znaš, ja bih gledam kroz tu kvalitetu života, je vrlo važna svaka mjera koja se napravi, ne, s druge strane, vidjeli smo mjere, čeka nas podizanje ovog ili onog. Jer ja kažem, znate, da biste nekom dali, nekom morate uzeti. Sad, tu treba naći dobar balans kako dalje, i da ti naši korisnici koji su ipak, znači, danas, sutra smo mi to, ne, znači, koji su radili cijeli život, da mogu barem koliko toliko kvalitetno. E sad, treba krenuti razgovarati o onoj nekoj minimalnoj mirovini i tako dalje, znači da ona ne bude ispod granice siromaštva. Nažalost, imamo jako velik broj takvih. E tu treba naći fond, dakle, socijalan, ovoga, koji će pokrivati taj dio ljudi, znači da nisu ispod granice siromaštva. Tako vam je sa tim sufinanciranjem doma. Znači, vrlo, vrlo važno će biti naći model. Ja sam u županijskoj skupštini tražio, župan gospodin Miletić ovoga radi na tome da se napravi studija, da vidimo koliko je to korisnika koji su u privatnim i koliko je tamo i koliko bi to iznosilo. To je sigurno nekoliko miliona eura. Međutim, taj dio treba poravnati, jer nije u redu da onaj koji ima potrebu, a ne može doći na redu taj neki dom, on mora platiti, ne znam, 2000, a neko plati 1000 ili manje. To jednostavno nije, tu nismo u istom položaju i taj dio treba pokrenuti. Evo, to će biti jedan izazov za budućnost, ali koliko sam vidio, evo, čak i vlada razmišlja o tome, jer znaju da neke jedinice lokalne samouprave ovoga neće moći se nositi, lako izgraditi, ali taj problem treba sad, znači, zaposliti ljude da plaćaju korisnike i tako dalje i tako bliže. Imaće neke svoji hladni pogon, neke fiksne troškove.
1: Da. Dobro, samo smo malo zagrebali zapravo ovu temu koja je jako, jako aktualna, koju ćemo u tjednima koji su pred nama pričati u programu Radio Pule. Zapravo, gospodine Crnoboris, nazvali smo vas, evo, čisto da bi naše slušateljstvo čulo da je, hvala Bogu, Centar za starije osobe u Medulinu svečano otvoren i da se privodi kraju cijela ta priča koja traje već godinama i za koju se vi tako zdušno borite.
0: Eto. Hvala vam na pozivu i evo, pozdravljam sve vaše slušateljice i slušatelje i na raspolaganju smo što treba.
1: Hvala. Do slušanja. Veliki pozdrav.
0: Hvala.

0: 11. sati i 8 minuta, poštovane drage slušateljice i slušatelji. Evo nas ponovno u programu Radio Pule. Moj gost u studiju je načelnik općine Marčana, gospodin Predrag Pliško, a povod razgovora je glazbeni spektakl koji će se održati u subotu 14. lipnja na placi u Krnici. Posjetitelje očekuje jedinstven koncert Jazz Istra Orkestar svira Mik. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, gospodine Pliško, za početak, kako je došlo do ideje da upravo Krnica ugosti ovakav jedan koncert?
1: Pa ovako, najprije bih pozdravio sve školarce kojima danas završava škola i želim da provedu jedne mirne, tople, sunčane ferije doma i da malo zaborave na školu, a nakon toga da naravno da nastave sa obrazovanjem. A što se Krnice tiče, pa Krnica je odavno poznata kao jedno središte praktički za sva mjesta i središte jedne kulturno-društvenih događanja. Sam ovaj fizionomija, odnosno sam izgled place u Krnici iziskuje zbilja jedan ozbiljan pristup u organizaciji svih manifestacija, a ono što Krnica pruža, to je zbilja jedan fascinantan prostor, jedno, onako bismo rekli, naše, pa mogao bih reći i srednjevjekovno ili onako možda malo, ajde, starogradski centar, odnosno placa koja zbilja pruža jedan jedinstveni jedinstveni prostor za takve stvari. A prošle godine smo imali po prvi puta u općini, organizirali smo MIK u Krnici. Odaziv je bio zbilja fantastičan. MIK je pružio ono sve što smo očekivali, pa čak i više. Nadajmo se da ćemo i u sljedećem razdoblju uspjeti angažirati MIK. A ova organizacija, sada moram zahvaliti da je to odradila jedna udruga, odnosno nije udruga zvanično, nego je grupa krničara koji su zainteresirani i koji se bore za svoje mjesto u smislu da ga i promoviraju i koji ga žele urediti. Sjetimo se samo da oni svaki Božić naprave besplatno doček, odnosno na vilu Bojžu, kako mi to tako rečemo, Silvestrovo, naprave jedno druženje i ponukani time okuražili su se i naravno općina im u tome itekako pomaže i uvijek će pomagati, ali ne samo krničarima, nego i svima onima koji imaju inicijativu, koji žele nešto napraviti više za svoje selo, za svoje mjesto. A ovo što je sada u Krnici u nedjelju u 8:30, Jazz Istra Orkestra, to je sad, tako se je poklopilo, je to svojevrsni omaž pokojnom Andreju Baši, koji je bio zadnji direktor festivala Mika
0: i dugogodišnji
1: tako, koji je bio alfa i omega praktički tog melodije Istre i Kvarnera.
0: I nažalost je preminuo uoči samog festivala.
1: Tako, nažalost, tako se desilo, sudbina je sudbina. I mi na taj način želimo posvetiti jednu večernju njemu u čast.
0: Što publika može očekivati od ovog glazbenog događaja?
1: Pa publika može očekivati da će možda na jedan drugačiji način poslušati izvedbe koje su bile izvedene na prijašnjim mikovima. Sada će to biti u adaptaciji, odnosno u jednom aranžmanu Jazz Istra Orkestra i mislim da će svi uživati u tome. Ne?
0: Koliko je zahtjevno organizirati jedan ovakav koncert u manjem mjestu poput Krnice?
1: Pa, mi smo već averzirani smo, odnosno već smo iskusni u svim tim organizacijama, znamo tko što radi, kako netko nešto radi. Više manje sve se bazira na nekoj dobrovoljnoj bazi, odnosno volonterstvu. Tu bih izdvojio ipak DVD općine Marčana, koja nam pruža zbilja jednu veliku podršku, ne samo sad u Krnici, nego kroz cijelo ljeto i kroz cijelu godinu u organizaciji razno raznih manifestacija, ali ne samo to, nego oni nas čuvaju i za vrijeme sezone, kad su opasnosti od požara itekako ozbiljne.
0: Tko stiže, tko će pjevati i nastupiti na trgu u nedjelju?
1: Na trgu, znači, kao što smo i najavili, Jazz Istra Orkestra, uz goste, to je Silija Rejec, Iva Gortan i naš domaći stanovnik općine Marčana, voljeni Alen Vitasović, jedan jedinstveni, i on ga putem pozdravljam i eto.
0: Pretpostavljam da vas veseli pokloniti jedan ovakav koncert, jer je koncert besplatan, je li tako?
1: Je, znači mi već dugi niz godina sve koncerte koje organiziramo su besplatni za sve posjetitelje. nama je gušt, odnosno volimo kad vidimo da se ti koncerti da budu uspješni, odnosno da se jako puno publike odazvalo. Uh-huh. Tako da nikad nismo, odnosno u zadnje vrijeme sigurno nismo naplaćivali, niti nam je to neka intencija da, uh-huh, da nešto naplaćujemo, iako znamo da su troškovi veliki, jedan dio tih troškova, uh-huh, bismo pokrili sa ovim ulaznicama, ali i dalje to nećemo učiniti, uh-huh, nego će biti sve besplatno.
0: Posjetitelji stižu ne samo iz općine Marčana, stižu drugih dijelova Istre.
1: Pa svakako tu zasigurno dolaze iz susjednih općina, ali iz gradova i budimo realni, mi smo turistička destinacija, imamo preko 700 kuća za odmor na području cijele općine. Zasigurno će se tu naći i podosta stranaca koji će sigurno uživati, pogotovo kad vide jazz Istra, jer je jazz jedan univerzalna glazba za sve države i za sve kontinente. Ne?
0: Koliko zapravo ovakve manifestacije ne pridonose promociji Krnice i same općine?
1: Pa u biti jako puno. Znači i po školskim udžbenicima vam je promocija, vam je jedinstveni način da nekog promovirate, da ga prikažete, da skrenete pozornost na njega, da u biti u konačnici uberete neki prihod, da li će to biti materijalni u smislu novaca ili će to biti neki drugi dio u smislu da ćete nekog privući možda da dođe stanovati, da dođe ljetovati, da kupi neku nekretninu ili kako god ne. Ali u biti da se dobro osjeća. To je najbitnije, da se netko dobro osjeća u vašoj destinaciji, u vašoj okolini. I mi svi znamo, kad nekog pozovete u goste u svoju kuću, da volimo kad se neko lijepo osjeća, i mi isto tako u općini Marčana volimo kad se ljudi lijepo osjećaju.
0: Evo, prije 10 dana imali smo priliku vidjeti na Krnici 7. smotru maslinovih ulja i vina. Bilo to jako, jako lijepo, što se meni svidjelo, kao, rekao sam, kao Djuna Volta, dakle, kao nekada te fešte, ta druženja, dakle, ne iskomercijalizirano, nego doista onako tradicionalno lijepo. Kušala su se vrhunska maslinova ulja, vrhunska vina, vrhunski ostali proizvodi, također je bilo i turista. Sada, evo, sa džezom, što je još u planu ovoga ljeta u Krnici?
1: Pa ne bih rekao da je samo u Krnici, ali u Krnica zbilja sad možda odskače, jer je to od uvijek tako i tako je bilo. Krnica i Rakalj, tu moram napomenuti, jer u Raklju imamo isto jedan vrlo aktivan i kud Mate Balota uz DVD, koji zbilja rade jako dobro posao u promociji, u organizaciji svih manifestacija. A ono što nas sada po drugu godinu za redom očekuju u Krnici, to je saman istarskih proizvoda. Svaki utorak od 36. pa do kraja 8. će se održavati saman istarskih proizvoda. Prošle godine to zbilja bilo jako, jako dobro organizirano. Nositelj te organizacije prošle godine bila naša vijećnica općine Marčane, Ljiljana Miloš, i ove godine će ona isto nastaviti s tim radom, ona će biti praktički koordinator. A inače, isto tako, grupa zainteresiranih krničara, odnosno zainteresirane javnosti iz Krnice je podržala sve to i pomagala, uključujući i našeg, kako smo ga to nekad najavili, Spiritus Amovensa, Lorisa Zupanca, sa svojom suprugom i sa svojom ekipom, koja itekako pomaže oko svih tih manifestacija.
0: Da, pozdrav supruzi Ivi i Lorisu, imaju divne ideje. Evo i za kraj, možda da pozovemo naše slušatelje da dođu u što većem broju, da evo uživaju u jednom ovako lijepom glazbenom spektaklu. Kažem, nekako mi se baš čini da je na pravoj poziciji, da će to biti onako što se kaže baš sve s guštom i smjerom.
1: Je, znači prošle godine u organizaciji Mika baš gospodin Lores Zupan se pobrinuo oko rasvjete, i ove godine ćemo isto tako upriličiti jedan, neće biti live show, ali će biti jedna vrlo ugodna atmosfera što se tiče i svjetla i ugođaja. A Krnica kao Krnica zbilja može primiti jako puno posjetitelja, tako da očekujemo da će Krnička placa biti itekako puna.
0: Poziv, dakle, dođite 14. lipanj, nedjelja, u 20 sati.
1: I 30 minuta
0: na Krnički trg. Očekuje vas Jazz Istra Orkestar, koji će svirati Mik. U goste stiže Iva Gortan, Silvija Ružić.
1: Ne, Rejec.
0: Rejec, oprostite.
1: I naš Alen Vitasović.
0: Tako je. Hvala puno i do slušanja.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
1: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja.

0: 1 sati i 32 su minute. Dobar dan, poželjet ćemo gostu, doktoru Draganu Grujičiću, teologu, filozofu i dekanu Teološkog fakulteta u Beogradu. A povod razgovora je njegovo gostovanje. Organizator je Kršćanska adventistička crkva. A održat će predavanje ovog petka i subote. Jako zanimljiva predavanja. Da li je život jurnjava za vjetrom, kada svi glasovi utihnu i što truje dušu, a izgleda opravdano. Ulaz na predavanje je slobodan, desit će se to na adresi Stube, Jurine i Franine, broj 3 u Puli. Dobar dan, gospodine Grujičić, dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan i bolje vas našao.
0: Za početak, evo, zašto ste odabrali upravo knjigu Propovjednikovu za temu ovog predavanja?
1: Pa knjiga Propovjednikova je jedna antička mudrost koja govori i savremenom srcu, savremenom čovjeku danas. U njoj pronalazimo ta neka pitanja koja se tiču čovjeka univerzalno, uopšteno. I ključno pitanje koje provejava u toj knjizi jeste pitanje smisla. Mm-hmm. Šta je vredno u životu raditi kako bi to imalo neku trajnu korist i trajnu dobro? Knjigu je napisao po tradiciji Solomon, jedan od najmudrijih ljudi, bar u jevrejskoj tradiciji, semitskoj tradiciji, i Solomon postavlja to pitanje u poznim godinama života. A nakon svega što sam postigao, uradio, ne treba zaboraviti da je on bio i kralj tog izraelskog carstva, šta to ostaje iza mene? Da li je život samo jedna para, jedna jurnjava s vetrom, taština, kako on to naziva u knjizi, ili postoje neki momenti koji daju smisao života? Tako da su to ključna pitanja koja povezuju sve ljude uopšteno i predstavljaju jedno univerzalno traganje u kome se svako nalazi. Mm-hmm.
0: Dakle, imamo u petak predavanje da li je život jurnjava za vjetrom u 20 sati. Pretpostavljam da se upravo to što smo sada spomenuli odnosi na to predavanje. U subotu u 11.30 kad glasovi utihnu, nekako mi se čini da je to problem današnjeg društva, da jednostavno smo cijelo vrijeme bombardirani nekakvim informacijama i rijetko kad imamo vremena stati, zastati i zapitati se gdje smo, što smo, ko smo i gdje jurimo.
1: Sjajno ste to konstatovali. U suštini ono što predavanje predlaže jeste nešto što je kontraintuitivno ovom savremenom društvu. U vremenu gdje smo bombardovani različitim informacijama koje žele da privuku našu pažnju, mi prosto nemamo trenutke kada ostanemo u tišini i razgovaramo pre svega sami sa sobom. Što jedan mudri čovjek i poznati naučnik reče, a to je Pascal, on kaže da je najveći problem čovjeka što ne može da ostane miran sa sobom u svojoj sobi 20 do 30 minuta. Neverovatno je koliko stvari postaju drugačije kada čovjek ima vreme tihovanja, kada vodi taj unutrašnji dijalog, a isto tako kada uključi tu transcendenciju i taj neki razgovor sa Bogom. Mm-hmm. Koji svakako treba uključiti. Promjene se dešavaju u tom dijalogu i to je ono što će predavanje istaknuti. Mm-hmm.
0: Treće predavanje u subotu na večer u 20 sati, što truje dušu, a izgleda opravdano. Pa što to truje, evo, dušu izgleda opravdano? I mi tražimo zapravo opravdanja sami za sebe da radimo, da reći ću gluposti pod navodnike, lako je za gluposti, radimo i gore stvari.
1: Tako je, svako od nas je u životu doživeo nepravdu koja proizvodi gorčinu. I mi opravdano imamo razloga da budemo ljuti na nekoga ili nešto. Gorčina je nešto o čemu rado pričamo zato što je to vrlo jaka negativna emocija. I smatramo je opravdanom zato što ona se uvek vezuje uz neku pravdu ili nepravdu koja nam je naneta. Međutim, nevjerovatno je šta čovjek može doživjeti kada se oslobodi gorčine. I predavanje baš govori o tome ko je to put oslobođenja gorčine, kako u životu prevazići nepravdu, kako oprostiti i koju slobodu pritom čovjek dobija kada to uradi.
0: Postoji li razlika između uspješnog i ispunjenog života?
1: Pa postoji razlika, zato što...
0: Jer život, ne moramo biti možda uspješni u očima drugih ljudi, a da ipak naš život uspije.
1: Tako je, uspješni ljudi koji na oko deluju uspješni ne moraju biti i srećni ljudi. I, vrlo često vidimo ljude koji su u životu nešto ostvarili, koje drugi ljudi cene, ali zapravo u svom srcu, u svom biću osjećaju jedno veliko... Najlepše je kada život jeste uspješan, a pritom i ispunjen.
0: Mm-hmm.
1: Ta ispunjenost ne dolazi kao potvrda volje od strane ljudi. Ona jeste jedno unutrašnje osjećanje koje predstavlja harmoniju koju čovjek pre svega napravi sam sa sobom,
0: mm-hmm,
1: i doživi svoje postojanje kao svrhovito. Mm-hmm. I to je ono što ova predavanja i žele da istaknu. Kako da doživiš tu harmoniju? Kako da živiš svrhovito, kako da čak i ne zavisiš od neke afirmacije koja dolazi od drugih ljudi, a da pritom imaš taj mir koji garantuje ispunjen život.
0: Spomenuli smo da su predavanja besplatna, da je ulaz slobodan za sve koji žele doći. Kako i je li teško vama razgovarati o vjeri s ljudima koji nisu religiozni, a opet možda tragaju za smislom života?
1: Ja ću odmah odgovoriti ne, zbog toga što svako traga za smislom života. A verska pitanja se prirodno nameću za svakoga koji je iskreno radoznao.
0: Mm-hmm.
1: To je bio moj slučaj. Vrlo rano u mom životu, ja sebe nisam tada smatrao uopšte vernikom, ali kada vi postavite ta ključna pitanja u životu koja glase zašto, čemu sve ovo, kuda sve ovo vodi, vi prirodno dođete i do tih nekih verskih odgovora koje možete odbaciti, možete prihvatiti, ali svakako se njima bavite. I zbog toga je sasvim prirodno ući u dijalog i sa ljudima koji nisu vernici, a postavljaju duboka filozofska pitanja.
0: Mm-hmm. Pa evo možda da nam probate otkriti barem malo što životu daje smisao. Kako bi po vama glasio vaš odgovor?
1: Ja ću to svakako raditi na predavanjima, ali evo za vaše slušalce. Pre svega, potrebno je uživati u malim momentima koje vam život daje i njih praviti veliki trenutak. Kada to kažem, mislim na to da je potrebno biti prisutan u životu. Mi vrlo često budemo opterećeni onim što nas čeka sutra ili što se dogodilo u prošlosti. Međutim, potrebno je, kao što mudri Solomon kaže, uživati u sitnim malim stvarima koje ti život daje i tretirati ih kao veliki dar. Ona nebrojeno mnogo mjesta, što ću ja tu pokazati i večeras u mom predavanju, govori uživaj, neka se srce tvoje veseli, jer je to dar od Boga.
0: Mm-hmm.
1: Kaže, na primjer, uživaj u ženi mladosti svoje, uživaj u svojim prijateljima, uživaj u hrani koju imaš. I mislim da je to ključ, osnova od koje treba krenuti. U sve to potrebno je prihvatiti da život ne možeš da kontrolišeš, i ako mi svi stremimo nekoj kontroli, to je urođeno nama, ali kada se prepustiš jednostavno životu, ne pametuješ previše, i to je put koji te vodi ka toj nekoj unutrašnjoj sreći. I možda evo još samo jedan onako savjet za vas i vaše slušalce, potrebno je pojednostaviti život. Mudri Solomon jednostavno kaže na kraju svoje knjige: Boga se boji, zapovesti njegove drži, jer je to sve čovjeku. Kada pogledate, to nije ništa komplikovano, to je vrlo pojednostavljen put, ali u toj jednostavnosti se nalazi lepota života.
0: Sjajno. Dovoljno smo rekli, ne bi više dužila, dovoljno da evo pozovemo još jednom sve naše dragi slušatelje da ukoliko žele dođu na vaše predavanje, doktore Grujičić, rekli smo petak 20 sati, subota u 11.30 i ponovno u 20 sati, Stube, Jurine i Franine broj 3, ulaz je slobodan, hvala vam velika i sretno.
1: Hvala vama, prijatno.
0: Do slušanja.

0: A vrijeme.
1: Što u prijevodu znači da je s nama gospodin Igor Lisac. Dobar dan, dobrodošli.
2: Tako je, da, dobar dan i vama i lijep pozdrav.
1: Gospodine Lisac, imate li vi dobre vijesti za nas?
2: Pa ako volite sunce, da.
1: Sjajno.
2: Evo, tako da ukratko, evo, dana koji slijede, jedino će se u ponedjeljak možda ubaciti jedan malo oblačni dan i najizgledniji nekako za kišu, ali to sudeći po sadašnjim podacima će više biti orijentirano na više predjele, odnosno što se tiče Istre, na Učku i Čičariju, a za ovo riječko područje više ovako za gorsku Hrvatsku. Ali i pred nama su izgleda lijepi sunčani dani. Što se tiče cjelokupnog stanja nad područjem, pretežno je vedro, puše slab vjetar, more mirno do malo valovito, temperatura zraka izmjerena na aerodromskoj postaji u Puli 11 sati je bila 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1023 hektopaskala te u blagom porastu, a relativna vlažnost nešto manja nego ujutro 34%. Temperatura zraka u 11 sati na preostalim postajama, Učka Poklon 16, Lanišće 19, Svetvinčena 20, Opatija, Krk, aerodrom Sveti Ivana Pučni, Vransko jezero na Cresu, Labin 21, Crikvenica, Pazin, Porer, Boljun, Vodnjan 22, Mali Lošinj, Rijeka, Senj, Cres 23, Terab 24, celzijeva stupnja. Do kraja dana se očekuje pretežno sunčano uz malu, mjestimice do umjerenu na oblaku, vjetar će pomalo okretati na slab do umjeren sjeverozapadni, a more će biti mirno do malo valovito. Sutra u subotu dosta slično vrijeme pod utjecajem anticiklona i dalje, odnosno visinskog grebena, pa se očekuje pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, a poslije podne je uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, ali to uglavnom nad Učkom i Čičarijom. Puhaće slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana i u noći će okretati na jugo. More sutra mirno do malo valovito, temperatura zraka će blago rasti i to će se događati i idućih dana. Prek sutra u nedjelju opet slično vrijeme, tijekom dana sunčano, no na večeri u noći na ponedjeljak se očekuje porast na oblake koji u ponedjeljak može biti popraćen slabom kišom. Uzrok toga je spuštanje jedne visinske doline sa sjevera s kojim dolazi jedan hladan i nestabilan zrak. Što se tiče vjetra u nedjelju, puhaće slab do umjeren vjetar i to većinom jugo, a temperatura zraka, kao što smo rekli, i dalje raste. Tako da rezimiramo, evo, dana koji slijede, ponedjeljak je nekako najizgledniji za kišu, a to smo rekli samo za više predjele.
1: Dobro, hvala vam puno i lijep pozdrav i do slušanja.
2: Lijep pozdrav i vama i do slušanja.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog olujnog vjetra još uvijek su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Uz pojačan promet usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a veće gužve i zastoji osobito su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osim toga, na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi usporeno jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove molimo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Kad sam vas jutros oko 6 sati pozdravila, nisam ni mislila i poželjela vam dobro jutro, da ću vam evo sad već poželjeti dobar dan i ugodan nastavak dana uz program Radio Pule. Nekako je doista proletjelo. Velika hvala kolegi Danielu Perniću koji je sa mnom izrealizirao ovaj jutarnji program. Moje ime je Jadranka Nišević, ja vam želim da ostanete uz nas. Stiže kolega Nikola Milat, sjajno društvo će biti ovaj petak poslijepodne. Svima želim da se odmorite, opustite, kraj školske godine, da otvorite sezonu kupanja ako niste.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Na početku, najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo i to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa. Evo što nam je javio, odnosno pripremio kolega Krešimir Gotlin.
2: Kultni Azteka u Mexico Cityu sinoć je službeno postao prvi stadion u povijesti na kojem su otvorena čak 3 svjetska nogometna prvenstva. Više od 80.000 navijača napravilo je nevjerojatan dekor na prvoj od 3 ceremonije otvaranja kojima će ove godine u sklopu dosad neviđene nogometne trilogije domaćini biti Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Svečanost je počela spektakularnim prikazom tradicionalne meksičke kulture, autohtonih plesova i narodnih motiva, koji su se savršeno stopili s modernim vizualnim efektima. No, glazbeni program podigao atmosferu do usijanja. Pravi deliri na tribinama nastoje kada je na scenu stupila kraljica svjetskih prvenstava Shakira. S afrobeat zvijezdom Burna Boyem premijerno je uživo izvela Dai Dai, službenu pjesmu prvenstva koja podržava globalni fond za obrazovanje. Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli također je bio jedan od vrhunaca ceremonije. Sa sjevernokorejskom zvijezdom AI je premijerno izveo drugu službenu Fifinu himnu pod nazivom DNA. Njegov nastup tijekom parade zastava koji spaja operu s modernom produkcijom Davida Gete već se opisuje kao nezaboravan i pun emocija. Naravno, među tim zastavama bila je i Hrvatska. A sada još samo informacija da su sinoćni trening naše reprezentacije došla podržati djeca koje pohađaju ovdašnje hrvatske škole.
3: Najdraži igrač Modrić. He's my favorite player of all time.
2: Temperatura je na sinoćnjem treningu naše reprezentacije bila, kažu nam ljudi koji ovdje žive, nikad zabilježenih u ovo vrijeme, 36 celzijevih stupnjeva uz ogromnu vlagu. No to ne brine previše našega Dominika Livakovića.
4: Kako nama, tako i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli.
5: Nije to obična tkanina, srce mi.
2: Sutra će u Njujorku biti izvješena 100-metarna hrvatska navijačka zastava nasuprot zgrade UN-a, a naša reprezentacija za par dana putuje u Dallas, gdje i 17. ovog mjeseca čeka prvi susret na ovom prvenstvu protiv starih znanaca Engleza.
1: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručili su to i slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Fratarski otok ili otok Veruda, omiljeno okupljalište Puljana, danas je otvorilo svoja vrata. Na otoku su naime završni radovi, uklanjanje, orezivanje, sidrenje rizičnih stabala, sve je to obavljeno, također saniranje drveni mol, a plan je i dalje uređivati otok, uključujući jesensko pošumljavanje sadnicama pinije i hrasta crnike. A od ponedjeljka 15. lipnja spasioci brinu o sigurnosti kupača na pulskim plažama. Izvijestili su o tome iz grada Pule. I to s ciljem osiguravanja sigurnog boravka građana i posjetitelja. S radom počinje spasilačka služba na plažama kojima upravlja grad Pula. I djelovaće na kupalištima Hidrobaza, Valkane, Stoja i Mornar. A kupačima će biti na raspolaganju do 15. rujna. Osim nadzora na gradskim kupalištima, organizirana je i ophodnja između pojedinih plaža, odnosno na relacijama Stoja Valkane, Valkane Mornar, čime se povećava sigurnost kupača na obalnom području grada. U Poreču, danas i sutra, 54. izdanje susreta amaterskih pjevačkih zborova Naš kanat je lip. Ova tradicionalna kulturna manifestacija pokrenuta još 1973. godine posvećena je očuvanju promociji istarske ljestvice čakavske riječi regionalne zborske baštine. Okupit će oko 400 pjevača iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Njemačke, a glavni cilj je prezentacija tradicijske glazbe i autohtonog dvoglasja tjesnog povijesnih intervala koje se nalazi pod zaštitom UNESCO-a kao dio svjetske nematerijalne kulturne baštine. Program manifestacije u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč oba dana počinju u 18.30 zajedničkim pjevanjem zborova na stepenicama učilišta, a nakon toga u 19 sati nastupi zborova i vokalnih skupina Sele u predivan ambijent istarske sabornice. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1012 hektopaskala, odnosno 1022 hektopaskala, relativna vlažnost je 34%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena u Puli i Pazinu 22, a more u Puli 23 stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje pojačana bura koja će od sredine dana slabiti i okrenuti na sjeverozapadni. More će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito, a tijekom dana oslabljenju. Temperatura najviše 28 stupnjeva. Toliko od informacija za sad. Za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelana.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Dobar vam dan u ovaj petak, kraj nam je radnog tjedna, 12. lipnja. Dragi slušatelji Radio Pule, nadam se da ste mi dobro. Ja sam Nikola Milati, s vama sam do 16 sati, pripremio sam vam interesantan program. Najavit ćemo predstavu Žene na rubu, koja će igrati večeras na Pulskom kaštelu s početkom u 20 sati 45 minuta. Javit će nam se redatelj predstave Mario Kovač. Pozvat ću vas i u Rojc na Rok buvljak, koji je sutra u jutarnjim satima, ili ajmo reći od 10 do 14 sati. U današnjoj glazbonici gost mi je skladatelj, znači ulozi skladatelja, bivši predsjednik Republike Hrvatske i profesor na Pravnom fakultetu, gospodin Ivo Josipović. Govorit ćemo o njegovoj operi o Johnu Lennonu, ili ti opera Lennon. Puno dobre glazbe, naravno dovoljno informative da zadržimo i vašu pažnju. Sve u svemu, nadam se, dobra atmosfera kroz čitavo ovo poslijepodne na kraju radnog tjedna, kada evo zatvaramo i školsku godinu. Ostanite uz program Radio Pule.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Na Pulskom kaštelu večeras 12. lipnja igra komedija Žene na rubu redatelja Marija Kovača. Prava je to prilika da evo i prvi put imam čast i priliku porazgovarati sa redateljem. Mario, dobar dan, dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, bolje vas našao. Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
0: Bilo mi jako interesantno, evo kad smo se čuli pred neki dan, da se dogovorimo za ovu najavu, kako si mi rekao da ima tih mojih predstava koje igraju, ne znam ni sam više koja mi predstava gdje igra. Zaista je činjenica da si ti zaista jako zaposlen kao redatelj. Pa evo, za početak, prije nego li najavimo samo ovu predstavu, samo jedan tvoj komentar, kako to sve zajedno hendlaš?
1: Zapravo, evo to mnogi ljudi ne znaju, ali redatelj u biti dođe kao neka vrsta plaćenih u kazalištima. Znači mi redatelji, redateljice, kolegice dođemo u kazalište, napravimo predstavu i ona ima kasnije svoj život. Zapravo nije da ju više pratimo, naravno kad vidim negdje da igra, ako je u nekom drugom gradu, na nekom festivalu, svratim pogledam. Ali nekako najkraće opisano, premijera predstave je kao 18. rođendan djeteta roditelja. Znači šta si do tad napravio, do premijere si napravio i onda puštaš predstavu nekako u njen odrasli, punoljetni život, nadajući se da će sve biti onako kako si i napravio do tada. Naravno, predstave su organske, one imaju svoj život, putuju kasnije kazališta, a redatelj naprosto, evo, fizički ne stigne obići sve. Evo, ja stvarno, kad ste me nazvali, rekli, gostuje ti predstava u Puli, ja rekao, sjajno, koja? To mi je prirodno, mi barem 10 predstava sada putuje po Hrvatskoj i okolici, tako da evo, to je naprosto tako, ne može se sve poloviti.
0: Jako lijepo. Evo, danas u nastavku našeg poslijepodnevnog programa naši slušatelji moći će čuti razgovor sa Ivom Josipovićem u mojoj emisiji Glazbonica o njegovoj operi Lennon. Pa on, kada sam ga upitao je li bio aktivan za vrijeme same pripreme cijele opere, onda on rekao da u kazalištu u pravilu vole reza skladatelje, da je najbolji skladatelj mrtvi skladatelj, dakle onaj koji se naprosto više ne petlja ni u šta. Evo, ili se ti nakon toga, kao po vezi bi djelomično s njim odgovorio, ti se naknadno više ne petljaš u predstavu, napravljena je i nek živi.
1: Tako je, nek živi nekakav svoj život. A i ovo je istina, evo što je gospodin Josipović rekao, stvarno mi koristimo taj termin živući autor kao nešto što čime malo plašimo i glumce i svo ostalo.
0: Uvijek se petlja. Da.
1: Ali dobro, većina iskusnih autora i skladatelja, ali je i dramskih pisaca i autorica, znaju da je dramski tekst predložak jedno i to je njihovo djelo, ali od trenutka kad to kreće na pozornicu, da to postaje neki potpuno drugo djelo.
0: Mm-hmm. Komedija Žene na rubu jest crna komedija, barem tako tu najavi stoji, kako ju ti vidiš?
1: A je, to je baš crno humorna komedija i drago mi je zapravo kad me Mija Krajcar, koja je voditeljica scene Gorica, a i glumica sama, pozvala, ona mi je dala zapravo otvorene ruke. Rekla, jedino bi voljela da napravim žensku predstavu, da budu dvije, tri, četiri glumice. Ja sam se odmah sjetio teksta Gustava Ota, koji je kod nas preveden kao Žene na rubu. To je zanimljivo i vrlo rijetko kod nas autor iz Venecuele. Dakle, rijetko se kod nas igra venecuelanska drama ili komedija ili bilo kakvi tekstovi. Autor kojeg sam imao prilike upoznati na jednom festivalu u Caracasu prije ohoho godina i koji mi je tada poklonio tu svoju zbirku drama.
0: Koje
1: su sve tako. Ostali smo u nekom kontaktu. Čovjek se u međunu preselio u Ameriku i tamo vodi svoje kazalište, dosta je uspješan. Zapravo te drame su mi uvijek nekako bile tu, čak sam ih par puta bio predlagao nekim kazalištima, ali to je nepoznat autor iz male države i nije to lako dogovoriti. Naše kazalište uvijek nekako idu na, ne sva, ali dobar dio njih ide onak na neke zicere, na neke poznate autore, poznate naslove ili veća kazališna tržišta od Venecuele. Ali evo, ja kad sam taj tekst sjetio se njega, dao ga mi da pročita, još tada na engleskog, neprevedenog, i ona se oduševila. Ona je u njemu našla zapravo ono što je i htjela, a to je naći pametan, inteligentan duho, a istovremeno duhovit tekst. Najčešće su kod nas tekstovi koji se pišu takvi, budu onako
0: prvoloptaški,
1: budu nekakav, da, onaj humor. Pa neću reći stand-up humor, jer ima i stvarno sjajnih stand-up komičara i komičarki, ali puno njih ono ide na taj prvi smijeh, ide na ono što mi zovemo pecanje aplauza i pecanje smijeha. Ovo nije takav tekst, ovo je tekst kojem se polako gradi radnja. Mi upoznajemo tri žene koje su stvarno na nekom svom rubu, one su u kasnim 30. godinama, svašta im se izdogađalo, tri su prijateljice, ali karakterno prilično različite i svaka je negdje u nekoj fazi trenutka osjetila povrijeđenost u životu. I sad se nalaze u različitim fazama, jedna je neposredno sad povrijeđena, žena, pa evo, maltene je na rubu nekakvog ono glupog čina ili ono nečega da sebi ono ošteti. Jedna je našla u vjeri nekako svoje rješenje, a treća zapravo živi onako život, što bismo rekli, 100 na sat. Dakle, ona si odlučila svoje rane zakrpati tulumarenjem, divljanjem, partijanjem i tako nalaze se u jednom trenutku gdje zapravo polako otkrivamo. Taj humor se polako, onako ko neki fitilj na dinamitu stvara, da bi na kraju, naravno, u završnici, već kad znamo sve o svima, kad se počne otkrivati neke tajne, izlaziti iz ormara, zapravo onda tek kreće onaj unebesni dio smijeha u samoj završnici.
0: Lijepo. Iskra Jirsak, Petra Težak i Mija Krajcer su glumice koje će večeras u 20:45 itekako nasmijati sve Puležane i naše goste našega grada na Kaštelu. Je li očekujemo slične angažmane ili neke druge tvoje predstave što možda već znaš da dolaze kod nas?
1: E pa to ne znam, evo da budem, mislim, znam da malo gostuje neka predstava, ja sam sad puno više fokusiran na ove predstave koje mi dolaze i koje radim, trenutačno radim sa jednu koprodukciju HNK Šibenik i HNK Split, to bi trebala biti jako zanimljiva predstava, naslova Meštar, koja zapravo govori o životu Borisa Dvornika, našeg legendarnog glumca. I to je jedan ozbiljan veliki projekt koji će na jesen premijerno izaći, a paralelno dovršavam jednu predstavu za djecu tu u zagrebačkom kazalištu Dubrava, Aska i Vuk. Tako da, evo ga, to su nekakva dva projekta na kojima trenutačno radim, ali naravno da već pregovaram i ponešto za dalje.
0: Bravo, bravo. Mario Kovač, tvoja predstava, dakle, večeras na Kaštelu, komedija Žene na rubu. Mario Kovač, hvala ti puno na javljanju i naravno puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala lijepo, pozdrav svima vama i uživajte u predstavi.

Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.

Zagreb. Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu je preizvelo to novo djelo suvremenog hrvatskog skladatelja Ive Josipovića 22. travnja 2023. pod ravnanjem Ivana Josipa Skendera u režiji Marine Pejnović. Libreto je pak napisala iznimna poznavateljica života i rada Johna Lennona, profesorica Marina Beatty. Sudbina Johna Lennona, jednog od slavnih Beatlesa, dugo je vrijeme intrigirala skladatelja moga gosta u glazbonici Ivu Josipovića, a onda kad je Marina Beatty napisala libreto, eto, skladateljski se posao mogao nastaviti. O samom procesu i o operi, koju ćemo naravno određene songove i poslušati, više u današnjoj glazbonici u 13 i 15.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Sinoć je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Nakon svečane ceremonije otvaranja na stadionu Azteca u Mexico City-u, domaćin Meksiko pobjedio Južnu Afriku s 2-0, a prvi pogodak na turniru postigao je Julian Quiñones. U drugoj utakmici dana Južna Koreja nakon preokreta svladala je Češku s 2-1. Na dosad najvećem mundijalu nastupa 48 reprezentacija, a turnir traje do 19. srpnja. Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, koji bi mogao biti potpisan već ovog vikenda, navodno u Ženevi. Ovaj put i Teheran tvrdi da je postignut napredak u pregovorima. Tamošnji mediji pak navode da završni pregovori neće početi prije oslobađanja polovine iranskih zamrznutih sredstava u SAD-u, ukidanja naftnih sankcija i američke pomorske blokade. Fratarski otok ili otok Veruda, omiljeno okupljalište Puljana, danas je otvorio svoja vrata. Na otoku su naime završeni radovi, uklanjanje, urezivanje, sidranje rizičnih stabala, nakon saniranje i drveni mol, a plan je i dalje urediti otok, uključujući jesensko pošumljavanje sadnicama pinije i hrasta crnike. A od ponedjeljka 15. lipnja spasioci brinu o sigurnosti kupača na pulskim plažama. O tome su izvijestili iz grada Pule. S ciljem osiguravanja sigurnog boravka i građana i posjetitelja, s radom naime počinje spasilačka služba na plažama kojima upravlja grad Pula. Djelovat će na kupalištima Hidrobaza, Valkane, Stoja i Mornara, a kupačima će biti na raspolaganju do 15. rujna. Osim nadzora na gradskim kupalištima, organizirana je ophodnja između pojedinih plaža, odnosno na relacijama Stoja Valkane, Valkane Mornar, čime se povećava sigurnost kupača na obalnom području grada. U ponedjeljak počinje i ljetni raspored vožnje Pula Prometa. Na nekoliko linija uvedene su dodatni polasci koji do sad nisu bili predviđeni ljetnim voznim redom, a sve informacije o vremenskim polascima autobusa dostupne su putem aplikacije Mobility Plus, oglasne ploče u čekaonici kolodvora, trg iz prve istarske brigade, potom gradskih autobusnih stajališta na telefonu 501973, na web stranici pulapromet.hr i na društvenim mrežama. U Poreču se danas i sutra održava 54. izdanje susreta amaterskih pjevačkih zborova Naš kanat je lip. Ova tradicionalna kulturna manifestacija, pokrenuta još 1973. godine, posvećena je očuvanju i promociji istarske ljestvice, čakavske riječi i regionalne zborske baštine. Okupit će oko 400 pjevača iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Njemačke program manifestacije u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta. Oba dana počinju u 18.30 zajedničkim pjevanjem zborova na stepenicama učilišta, nakon toga u 19 sati nastupi zborova i vokalnih skupina sele u predivan ambijent istarske sabornice. Pretežno je sunčano, tlak zraka je 1022 hektopaskala, relativna vlažnost je 30%. Temperatura prema podacima DHMZ-a u Pazinu 22, Puli 23 prije sat vremena. Mora u Puli također 23. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Pukoće sjeverozapadni vjetar, mora će biti mirno do malo, mjestimice umjereno valovito, a tijekom dana u slabljenju. Toliko od informacija za sad. Za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
2: Neponovljiva Dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.com.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu

smo u baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost,

0: Glazbaonica.
1: Kreće još jedna glazbonica, petak je, moj današnji gost je profesor Ivo Josipović, kojeg i srdečno pozdravljam u programu Radio Pule. Ivo, dobar vam dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu za gostovanje i pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Gospodine Josipović, malo sam vas proguglao, kako se to danas kaže, i zaista je vaš opus skladateljski poprilično impozantan za nekoga ko se samo time u karijeri nije bavio. Što bi vi ovo da ovako morate nekako, kako bih rekao, apostrofirati dio vašeg skladateljskog opusa, što je možda vama ono što je vaš favorit u vašem opusu?
2: Evo, ja smatram da inače za skladatelje najvažnije da djela koja je napisao postanu repertoarna. Dakle, smatram uspješnim ponajprije one svoje kompozicije koje se sviraju, a da ja ni ne znam da se sviraju. Tu u prvom redu mislim na davno napisanu kompoziciju za gudački orkestar ili 13 gudača, Samba da Kamera. Kao mlad čovjek sam s tom kompozicijom pobjedio na jednom međunarodnom natječaju. Dobio sam nagradu Europske radijske unije, koja je generirala i opet narudžbu jednog orkestralnog dijela za Europsku radijsku uniju. I ta se kompozicija zaista jako, jako puno svira. Snimljena je, pa sigurno na jednom barem desetak nosača zvuka. I tu kompoziciju stvarno mogu reći smatram jednom od najuspjelijih. Ona se i danas svira i danas se dosta često izvodi. Druge kompozicije sa takvom sudbinom su i neke klavirske kompozicije koje praktično, evo, rekao bih da se sviraju vrlo, vrlo često. To su skladbe Igra staklenih perli, Jubilus, prije svega te dvije skladbe, i Boleca. One su isto tako višekrat snimljene i izvode se na muzičkim školama, akademijama, u programima su natjecanja u disciplini klavir, solo. Jednom riječu, evo, to su na neki način isto tako ono što bi rekli danas uspješnice. Osim toga, neku sličnu sudbinu imaju i neke orkestralne kompozicije, dobro, one zbog praktičnih razloga naravno se ne izvode tako često kao ove skladbe o kojima sam govorio. To je prije svega Epikuro vrt, koji se prilično često izvodi, to je skladba za veliki simfonijski orkestar, koja je isto tako nastala dosta davno, upravo kao narudžba Europske radijske unije, tamo negdje 80. godina prošlog stoljeća. Tu je Dernek za dva klavira i udaraljke, koji je isto tako sniman i od strane domaćih i stranih ansambala. I tu je nešto malo manjih ovih skladbi koje su za solo instrumente, koje su isto tako ušle u repertoar. Ali ipak meni je nekako posebno prirasla srcu opera koju sam nedavno napisao, relativno nedavno, dakle,
1: 23.
2: godine. Da, to je opera Lennon, koja za temu ima ubojstvo Johna Lennona, koja je izvedena, evo, 5 puta u Hrvatskoj s velikim uspjehom, je izvedena u Bugarskoj, bila je isto tako postavljena na platformu, evropsku platformu koja promovira izvedbe opera, i jednom riječu mislim da i ta opera ima perspektivu da bude više izvođena.
1: Apsolutno. Zato i predlažem da, evo, u nastavku današnje emisije poslušamo jedan kratki isječak iz opere Lennon.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Gospodine Josipović, slušali smo jednu numeru iz vaše opere Lennon. Što vas je ponukalo na skladanje jednog ovako, zaista s jedne strane, velikog opernog dijela koje se oslonilo na, na nešto što je već iz mainstream života, iz popularne kulture, itekako dobro poznata tema koju ste vi ipak u nekoj mjeri i nadogradili, zapravo krećete od samog kraja. Je li to nekakva taj proces stvaranja je išao dinamično sa autorom libreta, ili ste vi to već imali nekakvu glazbu? Možete nam malo taj proces opisati?
2: To je zanimljivo pitanje iz razloga jer sam ja o toj temi razmišljao, pa ja mislim barem 10-15 godina. Fascinirao me naravno lik i djelo, su me fascinirali Lennona, koji je bio ne samo veliki glazbenik, nego je bio i određen na neki način i aktivist. On je čak bio toliko i politički utjecajan da je bio na Cijinoj listi sumnjivih i dugo nije mogao dobiti ono što se kaže papire u Sjedinjenim Američkim Državama. Onda je bio ubijen i mene je fascinirao u početku upravo lik ubojice Chapmana. Naime, on je obožavao Lennona, a onda ga je odlučio ubiti. I razmišljamo o toj temi možda i kao profesor prava, to mi je bilo na neki način zanimljivo kakav je psihoprofil jednog takvog čovjeka koji, eto, s jedne strane obožava, a s druge strane odlučuje se na ubojstvo onoga kojega obožava. Jel? Međutim, dugo je to stajalo samo u mojoj glavi jer nisam imao libreto. Naprosto nisam imao libreto. Razgovarao sam o toj ideji sa više naših uglednih književnika i svi su rekli da, joj, jako bi rado pisali libreto za tvoju operu, ali daj neku drugu temu, ne znam koju, i tako, nudili su neke svoje, valjda vjerojatno i dijelom već napisane tekstove. Međutim, sam je to ostao tvrdoglav i već pomalo su ono ljudi pitali, pa dobro, on uopće može, jel hoće napisati operu. I onda u jednom trenutku se dogodilo čudo. Zazvonio je telefon, s druge strane se jedan javio ugodni ženski glas, bila je to profesorica Marina Biti iz Rijeke, koja je rekla, joj, jel vi još želite pisati operu o ubojstvu Lennona? Sam rekao da. I ona je na to rekla, le, ja imam nacrt libreta za vas. I poslala mi je taj svoj tekst i ja se s njim oduševio, evo, i tako je nastala ta opera. Evo.
1: Kako bi ju vi opisali? S jedne strane, čovjek već po nazivu želi možda naslutiti da će to biti ono rock opera u kontekstu Jesus Christ Superstara. Međutim, evo, ja sam poslušao gotovo cijeli koncert i zaista je težak komad. Riječ je o zaista ozbiljnom klasičnom dijelu. Kako bi vi okarakterizirali taj, kako bi rekao, tu simbiozu teme i glazbe koju ste napisali?
2: Znate, da, bilo je dosta tu onih koji su pitali, a šta ćeš od Lennonove muzike koristiti u operi? I moj odgovor je bio ništa. Prvo, ne smijete uzimati tuđu glazbu za svoja djela, a drugo, glazbu kako je napisao Lennon je on napisao, ja nikad ne bi mogao to tako dobro napraviti kao on. Dakle, ja imam neki svoj stil koji nije ni blizu popularan kao stil kojim je pisao Lennon ili mnogi drugi skladatelji takozvane zabavne glazbe. Međutim, evo, opredijelio sam se naravno za svoj stil i u tom stilu koji bih ja rekao da spada, i kritičari to obično tako kažu, u polje postmoderne, sam napravio operu koja zaista nema ništa od muzike Beatlesa, nego je moje viđenje teme o kojoj govorim, dakle ubojstvu Lennona. Inače, radnja opere je takva da se ona odvija od trenutka kad Chapman puca do trenutka kad Lennon umire. Dakle, to je nekih par minuta, 6-7 minuta, ne znam sad više koliko. I u tom periodu Lennon zapravo u određenoj halucinaciji obnavlja odnose s najvažnijim osobama iz svog života. Unatoč tragičnoj temi, opera je zapravo optimistična, jer pokazuje kako je Lennon i u trenutku umiranja pobjedio zlo i ostavio jednu poruku dobra, mira u svijetu, onoga svega za što se on inače zalagao.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Kada je krenuo sama priprema predstave, pretpostavljam da ste vi bili ipak kao autor intenzivno involvirani, pa vjerojatno i u casting i u glavne uloge, barem u nekoj mjeri. Jeste li nakon toga morali što god prilagođavati, da li glazbu, neću vjerojatno ne tonalitete, ne, ali jeste li se u bilo kojoj mjeri prilagođavali kasnije izvođačima ili naprosto ono što ste vi zadali je bio zalogaj koje je trebalo savladati?
2: Prvo, ja vam imam jednu filozofiju po kojoj skladatelj kad napiše djelo i pusti ga u život, ne treba više pretjerivati sa svojim utjecajem i treba pustiti izvođače da oni daju svoju viziju djela. Tako da nisam od onih skladatelja zbog kojih izvođači, naravno u šali, kažu samo mrtav skladatelj, dobar skladatelj, nego evo, na neki način gledam kako će to dijete rasti i u što će izrasti. Bilo je nekih sitnica gdje sam možda malo nešto intervenirao, bilo je jedno 2-3 mjesta, to bi jako pomogao i dirigent Ivan Josip Skender, iskusni glazbenik koji je ujedno isto tako vrlo skladatelj, gdje sam možda malo prilagodio neka jako teška mjesta.
1: Je, ima zaista velikih zahtjeva za pjevače, da, baš je zahtjevno.
2: Da, to je vrlo zahtjevno, posebno za Lennona Chapmana i Yoko Ono. Same orkestralne dionice i zborske nisu osobito teške, međutim ove tri role su zaista vrlo zahtjevne i evo, ljudi su se zaista, pjevači su se jako trudili i napravili dobar rezultat.
1: Lijepo. Profesor Josipović, naravno bili ste i na premijeri, vjerujem i na još kojoj izvedbi te 2023. Kako ste zadovoljni tadašnjim reakcijama publike i postoji li prilike da ćemo još u nekom periodu u Hrvatskoj moći čuti operu Lennon?
2: Mislim da je 5 izvedbi zapravo na neki način čudo za suvremenu operu. Publika je izvrsno primila, predstave su uglavnom bile potpuno popunjene, a možda nakon tog nekog uigravanja, mislim da je vrhunac bio gostovanje opere HNK u Sofiji. Izvrsna je bila izvedba, publika je bila, rekao bih, oduševljena i zato su se i pojavili naslovi, to je realno iskazivalo ono što se dogodilo, standing ovation za operu Lennon. Publika je ustala na noge i svi su pljeskali i to je bio veliki, veliki uspjeh i za izvođača, moram reći, za mene.
1: A naravno, mislim, dobitnik ste mnogih nagrada, ali vjerujem da autor svaki put kada je publika daje takav vid priznanja, ne može ostati ravnodušan, vjerojatno.
2: Je, to je naravno svakom autoru lijepo i drago. Ja imam još jedan kriterij, to posebno vidim kod dvije skladbe, to je ta Samba da Kamera i kod Derneka za gudače, dva klavira i udaraljke. Kad vidite da glazbenici svirajući plešu i lupkaju nogom, onda znate da ste uspjeli.
1: Odlično, odlično. Za kraj, evo, moram vas pitati, imate li možda već neku ideju što bi se još tako publici interesantnog dalo skladati, a možda samo tražite suradnike, partnere?
2: Pa, evo, ima jedan projekt, zapravo već je ugovor potpisan, vidjet ćemo kako će se sad dalje stvari razvijati, to je narudžba nove opere iz Bakua u Azerbejdžanu. Predstavnici fondacije Nizami Ganđavi su čuli operu Lennon i željeli su naručiti operu koja se temelji na dijelu Nizami Ganđavija, to je perzijski pjesnik iz 12. stoljeća, koji je zapravo u povijesti predstavlja ono što je za Europu i pjes Dante, dakle zovu ga perzijskim Danteom. Opet se tu javila, odnosno ja sam zamolio Marinu Biti da napravi libreto i ona je opet napravila jedan prelijepi libreto i sad evo trebali bi se finiširati razgovori o operi, ja bi trebao početi pisati, naravno. Evo, to su sad planovi. Htio bi još polako ulazim u neke godine, još bih htio napisati klavirski koncert i violinski koncert.
1: Lijepo, lijepo. Ideja očigledno imate, snage imate, nadamo se da ćete to i izrealizirati u skladu sa vlastitim očekivanjima.
2: Evo, hvala vam na dobrim željama.
1: Mi ćemo za kraj današnje glazbonice još malo slušati Lennona. Vama, profesor Josipović, hvala puno na vremenu, još jedan put čestitke i evo, s nestrpljenjem čekamo nove vaše glazbene uratke.
2: Puno vam hvala, evo, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Glazbonica.

0: Glazbaonica.
1: Sa kraj današnje glazbaonice poslušat ćemo još jedno klavirsko djelo skladatelja Iva Josipovića, Harlekinska etida iz zbirke Etide za crtani film u izvedbi Katarine Krpan. S time ćemo i zaključiti današnju glazbonicu. Naravno, veliko hvala profesoru Josipoviću na vremenu i vama, dragi slušatelji, što ste bili uz nas. Uskoro nastavljamo naše druženje petkom.
0: Glazbonica.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Artikul.
2: Samo na Radio Puli.

Dani dice, a noce tu, i sve kraća, a sunca ni. Svi tješa znopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Austrija Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald's.

Kao što i rekoh, pred nama je novo izdanje Rock Buvljaka ove subote, sutra 13.6. klub Kotač, društveni centar Rojc. Prijavite se kao izlagač, ako želite naravno, na vivalapolafest, to je sve jedna riječ, monkeygmail.com ili na broj mobitela 092-24-14-041. Sve uz glazbu je dobrodošlo, od ploče, CD i kazete, majice, zakrpe, knjige, plakati, bedževi, naljepnice, glazbena oprema i bilo šta drugo vezano uz glazbu. Rock Buvljak je jedna sjajna prigoda i da nešto prodate, zamijenite, poklonite kako bi usrećili samog sebe ili nekog vama dragog. Kao organizatore posebno raduje spoznaja da Rock Buvljak posjećuje sve više mladih ljudi, što zapravo pokazuje da se čar slušanja glazbe u opipljivom obliku, a ne samo internetskom obliku, itekako to vraća taj opipljivi blik i naravno dobra glazba će živjeti zauvijek. Tako, budite i vi dio ovog tradicionalnog pulskog Rock Buvljaka ili kao izlagač ili naravno kao posjetitelj. Super to provedeno vrijeme, dobra ekipa, glazba je najveća strast. Uz DJ program za cijelo vrijeme trajanja tog buvljaka od 10 do 14 moći ćete se okrijepiti uz kavicu, sok ili nešto možda malo ozbiljnije. A tamo negdje pred kraj buvljaka oko 13 sati očekuje vas i koncert grupe Dvokut. Vidimo se sutra ujutro od 10 sati ispred Rojca na Rock.

0: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka Umag.
1: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr. Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Ovaj odličan elektrodisko koji slušamo u 15 minuta do 15 sati jest riječka glazbena producentica Tondini. Ona je objavila svoj debitanski album Discolo, jedno konceptualno izdanje koje spaja tradicijsku glazbu i suvremenu plesnu produkciju, stvarajući zapravo jedinstveni hibrid između kola i diska. Jedna evo i odlična zapravo igra riječima. Slušamo tu glazbu iz razloga što ćemo predstaviti i novi producentski glazbeni urodak riječke Tondini, a to je njena nova pjesma Da trieste fino a Zara. Ja se nadam da mi na telefonu dobro čujemo. Kolegice Tondini, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jeste dobro?
1: Jesam, super.
0: Jeste uzbuđeni?
1: Ba jesam, moram priznat da jesam zaista.
0: Je, i trebate biti, evo, pred ne znam da li sat, dva, tri, izašla je pjesma službeno, premjerno, naravno u vašoj Rijeci, omah nakon toga i Pula odgovara, to je ta borba. Ako je nešto u Rijeci, prvo moramo mi vidjeti zašto to nema kod nas, to je omah tako iz Pule ide ta priča, odličan je spot. Evo, recite nam malo o tome, odnosno reci nam, idemo mi na ti, reci nam malo o tome što ti stvaraš, kakva je to glazba i nešto malo o toj novoj pjesmi.
1: Pa evo, radim nekakvu, da, čudnu hibridnu glazbu koja spaja te tradicijske pjesme iz različitih dijelova Hrvatske sa nekakvim disco house, funky bitovima, basevima, i gledam kako da te nekakve tradicionalne pjesme koje svi znamo, da li iz škole ili smo malo istraživali, ili smo vidjeli nekad neki folklor, kako bi one zvučale u nekakvom klubskom i radijskom okruženju.
0: Ovo je, ako dobro čitam, druga suradnja sa divojkama. Ko su te cure? I šta on zapravo hoće?
1: One su super šest djevojaka, žena, mladih, koje pjevaju zapravo već duži niz godina, ali evo, kupile su se pod ovim nazivom relativno nedavno. I evo, do suradnje je došlo zapravo sasvim slučajno, jer sam ja sa cijelim ovim projektom krenula još pred jedno dvije godine u sklopu svoje edukacije za produkciju u glazbi. I onda je moj učitelj Matko Marden, koji je potpisao mix i master cijelog albuma, rekao, pa dobro, ono, hvala ti vokali, ajde, imam ti ja to neke cure, pa ću ih nazvati.
0: Da, neke cure. Studio, a nije baš neke.
1: I onda mi dovede najboljih šest.
0: To je druga priča. Već samim tim, ako je moja vedrana tu, nema dileme da su to najbolje. To nema puno.
1: Apsolutno. Najbolje, najdraže i najveselije.
0: Preslatke. Kada je službena promocija čitavog albuma?
1: Evo, sutra imamo promociju u klubu Palah u Rijeci u 20 sati, pa kome nije teško potegnuti iz Pule, iz Istre, neka dođe. Divojka će malo zapjevati, ja ću pustiti malo muzike, reći ćemo par riječi i nazdravit ćemo zapravo ovom prijateljskom projektu.
0: Jako lijepo. Odlični su ti utjecaj, meni se zaista ovakav glazbeni izrečaj jako sviđa. Evo, meni recimo osobno draži, ako već idemo tako to miksat neke dvije forme, draži, ako smijem ovako javno reći, nego li ova naša pjesma koja je ove godine bila na Eurosongu, koja isto na neki način koketira s tom modernom glazbom i etno, meni ovo recimo nekako puno draže. Evo, ne znam koja druga riječ da kažem, i baš mi je drago da sam upoznat sada napokon sa svime što ti radiš, jer evo, da budem iskren, uistinu nisam znao. Dok nisam čuo ovo, nisam znao. Evo, i sad lijepo je da i mi učimo nešto, da publici damo, da publika sazna, ako eventualno ljudi ne znaju tko sve šta divne stvari radi, pa ovo su super prilike za takve, da smo platforma za to, jel tako?
1: Pa tako, mislim, meni je ovo zaista drago čuti. Je, ovo je malo drugačije. Možda ono mainstream ne može to nikako prihvatiti.
0: Ma ne,
1: je malo čudno. Nemam pojma, ali dobro, vidit ćemo sad. Puštit ćete vi na radio, pa će ljudima ući uho.
0: Nego šta. Kompletna produkcija, sve je zapravo tvojeg uha i tvojih ruku djelo.
1: Tako je, da. Ja sam odsvirala sve na nekim pjesmama i dala malo vokala na funky keki vocoder dio. Aha. I tako, odsvirala sam sve. Ja sam se uvijek zezom kada pitaju koji instrument sviraš, ja kažem sve. Imam midi klavijaturu, mogu svirati šta god.
0: Sve popikam, da. Bravo, jako dobro. Činiš mi se i jako interesantno ovako kao osoba i vidimo odakle, kad to čovjek ovako s tom razgovara, odakle je ta glazba proizlazi, došta da baš nekako korespondiraš sa glazbenim izričajem, a u ostalom i sa vizualom u ovim spotovima, tako da pozivamo sve naše slušatelje da pogledaju spotove koje imaš na YouTube-u. Sviđa mi se, Jelena, što radiš i evo, sad ćemo mi poslušati taj tvoj novi single, Da Trieste Fino Azara. Kažeš da se to je dosta i referira na nas Puležane.
1: A pa, apsolutno da, mislim, to je istarska pjesma koju je popularizirala, istarska triestinska, koju je popularizirala Lidija Percan i doslovno svi su živi mislili i dalje misle da je to njezina originalna pjesma.
0: Ali...
1: Ja govorim, ne, to je tradicionalna pjesma, pjeva se u Italiji, onda vadim ono, linkove na YouTube i pokazujem ljudima kao ono, evo vidite, i ono, onda, zapravo cijela pjesma je krenula tako što sam krenula raditi remix Lidija Percan. Mm-hmm. Od njezine verzije, ali onda su se pojavila djevojka i sam rekao, ne, ovo mora biti originalna pjesma, ona će to super otpjevati i super se otpjevala.
0: Fakat
1: tako
0: je,
1: da je to
0: stvarno
1: baš sretna što sad imamo jednu novu, potpuno novu verziju, potpuno novi uvid na tu pjesmu koju ja mislim da apsolutno svi u ovim krajevima znaju.
0: Nego šta. Eto, zato ćemo mi sada i poslušati Da Trieste Fino Azara featuring Divojke, a u izvedbi i produkciji zaista multitalentirane Tondini. Hvala ti puno na vremenu, na javljanju i želim ti puno uspjeha i vidimo se u Palahu sutra.
1: Puno hvala.
0: Ćao. Bok.
1: Ćao, bok.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
17: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
18: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
19: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Mi smo ostvarili naš san!
18: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
21: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion. Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Koller, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Zadnji je dan škole, tko zna po čemu će učenici pamtiti ovu školsku godinu. U Poreču večeras 54. izdanje susreta amaterskih pjevačkih zborova Naš kanat je lip, a sutra pretežno sunčano i temperatura do 29 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, znamo, to je nogomet. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo i to prvo šak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, u Kanadi, u Meksiku, u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa, evo što nam je pripremio Krešimir Gotlin.
2: Kultni Azteka u Mexico City-u sinoć je službeno postao prvi stadion u povijesti na kojem su otvorena čak 3 svjetska nogometna prvenstva. Više od 80.000 navijača napravilo je nevjerojatan dekor na prvoj od 3 ceremonije otvaranja kojima će ove godine u sklopu dosad neviđene nogometne trilogije domaćini biti Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Svečanost je počela spektakularnim prikazom tradicionalne meksičke kulture, autohtonih plesova i narodnih motiva, koji su se savršeno stopili s modernim vizualnim efektima. No, glazbeni program podigao atmosferu do usijanja. Pravi deliri na tribinama nastao je kada je na scenu stupila kraljica svjetskih prvenstava Shakira. S afrobeat zvijezdom Burna Bojem premijerno je uživo izvela Dai Dai, službenu pjesmu prvenstva koja podržava Globalni fond za obrazovanje. Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli također je bio jedan od vrhunaca ceremonije. Sa sjevernokorejskom zvijezdom AI je premijerno izveo drugu službenu Fifinu himnu pod nazivom DNA. Njegov nastup tijekom parade zastava koji spaja operu s modernom produkcijom Davida Gete već se opisuje kao nezaboravan i pun emocija. Naravno, među tim zastavama bila je Hrvatska. A sada još samo informacija da su sinoćni trening naše reprezentacije došla podržati djeca koje pohađaju ovdješnje hrvatske škole.
3: Najdraži igrač Modrić. He's my favorite player of all time.
2: Temperatura je na sinoćnjem treningu naše reprezentacije bila, kažu nam ljudi koji ovdje žive, nikad zabilježenih u ovo vrijeme, 36 Celzijevi stupnjeva uz ogromnu vlagu. No, to ne brine previše našega Dominika Livakovića.
4: Kako nama, tako je i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli.
5: Nije to obična tkanina, srce mi.
2: Sutra će u Njujorku biti izvješena 100-metarna hrvatska navijačka zastava nasuprot zgrade UN-a, a naša reprezentacija za par dana putuje u Dallas, gdje i 17. ovog mjeseca čeka prvi susret na ovom prvenstvu protiv starih znanaca Engleza.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom koji bi mogao biti potpisan već ovog vikenda, navodno u Ženevi. Ovaj put i Teheran tvrdi da je postignut napredak u pregovorima. Tamošnji mediji pak navode da završni pregovori neće početi prije oslobađanja polovine iranskih zamrznutih sredstava u SAD-u, ukidanja naftnih sankcija i američke pomorske blokade. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnim prijelaza naime povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje. Poručili su to i slovenske vlade, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila naime Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Danas je zadnji dan nastave. Ovu školsku godinu obilježila je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama i ograničavanje u srednjim. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će prvi put dobiti digitalne svjedodžbe i dok za većinu učenika počinje dugo toplo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čekaju upisi u srednje škole, a maturante ispiti za državne mature. A po čemu će učenici pamtiti proteklu nastavnu godinu i gdje planiraju nastaviti svoje školovanje, rekle su nam učenice 8. A razreda Paula Panić, Melanie Kjavalon i Gea Marković. Nakon njih poslušajmo i ravnateljicu osnovne škole Veli Vrh Ileanu Zahtila Blašković.
2: Pa po izletima i po svim događanjima što su bile u škole.
3: To je što konkretno?
2: Pa konkretno tipa sportski dan i ovo prskanje i tako i sad zadnji dan škole, da.
4: A ja ću isto pamtiti školu po izletima, druženjima, glupostima koje smo radili, špricanju, sportskom danu, po svemu, baš lijepo iskustvo.
5: Pa planiramo pisati tehničku za arhitekta.
3: I... To te privlači?
5: Pa da, volim inače to crtanje i kad mi je dosadno na sat uvijek nešto crtam tako kuće i to, pa to ću vjerojatno pisati.
3: Misliš da si dobila znanje koje ti je potrebno za to u ovoj školi?
5: Pa mislim da i dosta bolje nego druge škole sam dobila znanje.
6: Sve izazovnije je raditi u sustavu odgoja i obrazovanja, sve je zahtjevnije, ali ja bih svakako naglasak stavila na roditelja, ne na djecu, jer su djeca produkt roditelja. Sa djecom mi gotovo nikada nemamo problem. Mislim da bismo svi zajedno trebali osvijestiti da nam nisu djeca bezgrešna, da su svi oni samo klinci sa svojim vrlinama i manama, sa svojim izazovima, posebno u pubertetu s kojima se mi, nadam se, uspješno nosimo. Djeca su nam stvarno jako dobra i mi smo izuzetno ponosni na njih.
1: S učenicima i ravnateljicom porazgovarala je naša Klara Dujmović. A Fratarski otok ili otok Veruda, omiljeno okupljalište Puljana, upravo danas otvorio je svoja vrata. Na otoku su naime završeni radovi, uklanjanje, orezivanje, sidrenje rizičnih stabala, također saniranje i drveni mol, a plan je i dalje urediti otok, uključujući jesensko pošumljavanje sadnicama pinije i hrasta crnike. A od ponedjeljka 15. lipnja spasioci brinu o sigurnosti kupača na pulskim plažama, tako su izvijestili iz grada Pule. S ciljem osiguravanja sigurnog boravka i građana i posjetitelja, s radom počinje naime spasilačka služba i to na plažama kojima upravlja grad Pula i to su kupališta Hidrobaza, Valkane, Stoja i Mornar. Kupačima će biti na raspolaganju do 15. rujna. Osim nadzora na gradskim kupalištima organizirana je i ophodnja između plaža, odnosno na relacijama Stoja Valkane, Valkane Mornar, čime se povećava sigurnost kupača na obalnom području grada. Spasioci će svakodnevno nadzirati sigurnost kupača, pružati prvu pomoć u slučaju potrebe, upozoravati na potencijalne opasnosti i brinuti o poštivanju kupališnog reda. Nadzor se provodi s promatračnica, svaka spasilačka postaja opremljena je potrebnom medicinskom i spasilačkom opremom, a redovno radno vrijeme spasilačke službe predviđeno je svakodnevno od 10 do 18 sati. U razdoblju najveće posjećenosti plaža bit će to od 16. srpnja do 15. kolovoza. Radno vrijeme produžava se po potrebi, odnosno mogućnostima, od 9 do 19 sati. Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju dr. Martin Horvat u Rovinju danas je bila domaćin 10. koordinacijskog sastanka specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta Republike Hrvatske posvećenog pružanju usluga zdravstvenog turizma. Raspravljalo se o aktualnim izazovima, razvojnim mogućnostima, unapređenju kvalitete usluga, jačanju suradnje između zdravstvenog i turističkog sektora. Naglasak je bio na važnosti koordiniranog djelovanja s ciljem pozicioniranja naše zemlje kao prepoznatljive i konkurentne destinacije zdravstvenog turizma. Udruga slijepih Istarske županije, kao što smo već izvijestili, otvorila je svoja vrata za javnost u suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i sportskom udrugom Učka. Dani otvorenih vrata organizirani su na 3 lokacije. Jučer je to bilo u prostorima udruge u Puli. Danas u prostoru udruge u Poreću, adresa još uvijek Stignete Mate Balote 13, a sutra u mogućnosti su svi posjetiti Edukacijsko-rehabilitacijski centar slijepih Istre u Cukrićima. Posjetitelji mogu saznati više o radu udruga, upoznati članove njihove aktivnosti koje doprinose kvaliteti života osoba s oštećenjem vida. A u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata udruga, koje organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre danas je na Pulskoj tržnici Veruda predstavila svoje aktivnosti i projekte. Za tu je priliku bila postavljena i pop-up izložba slika i crteža polaznika likovne radionice. Predstavljeni su i međunarodni partnerski Erasmus Plus projekti, AI for Care i Nature and Disabilities. Cilj je, ističu u udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Istre, približiti građanima rad udruga, konkretno ove, kroz predstavljanje aktivnosti, upoznavanje s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama. U ponedjeljak počinje ljetni raspored vožnje Pula prometa. Korisna je to informacija jer na nekoliko linija uvedeni su dodatni polasi koji do sad nisu bili predviđeni ljetnim voznim redom. Sve informacije o vremenima polaska autobusa dostupne su putem aplikacije Mobility Plus, oglasne ploče u čekaonici kolodvora, naravno na trgu i prve Istarske brigade, potom gradskih autobusnih stajališta, na telefonu 501973, internetskoj stranici Pula promet .hr i putem društvenih mreža. U Poreću će se danas i sutra održati 54. izdanje susreta amaterskih pjevačkih zborova Naš kanat je lip. Ova tradicionalna kulturna manifestacija pokrenuta je još 1973. godine, posvećena je očuvanju i promociji istarske ljestvice, čakavske riječi i regionalne zborske baštine. Okupit će 400 pjevača iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Njemačke, a glavni cilj je prezentacija tradicijske glazbe i autohtonog dvoglasja tjesnih intervala koje se nalazi pod zaštitom, znamo, UNESCO-a kao dio svjetske nematerijalne kulturne baštine. Program manifestacije u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreć oba dana počinje u 18.30 i to zajedničkim pjevanjem već tradicionalno zborova na stepenicama učilišta, nakon čega u 19 sati nastupi zborova i vokalnih skupina Sele u predivan ambijent Istarske sabornice. Manifestacija, recimo, i to ima i revijalni i natjecateljski karakter. Naglasak ovogodišnjeg izdanja je na predstavljanju 18. zbirke novih skladbi koja svake 2 godine donosi dosad neobjavljena djela temeljena na istarskoj ljestvici i čakavskom narječju, čime se trajno obogaćuje tradicijski glazbeni izričaj. Sport. Evo što nam je pripremio Mauro Đorđi.
7: Sinoć je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Nakon svečane ceremonije otvaranja na stadionu Azteka u Mexico Cityju, domaćin Meksiko pobjedio je Južnu Afriku s 2-0, a prvi pogodak na turniru postiguo je Julian Quiñones. U drugoj utakmici dana Južna Koreja je nakon preokreta svladala Češku s 2-1. Na dosad najvećem mundijalu nastupa 48 reprezentacija, a turnir traje do 19. srpnja. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s treninzima. Velika očekivanja uoči nadolazećih utakmica polaže se na mladog igrača Martina Baturinu.
8: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da da će sve doći na svoj.
7: Vatreni će svoj nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti u srijedu 17. lipnja protiv Engleske. Nogometni klub Istra 1961 mijenja smjer razvoja. Uprava je potvrdila smanjenje proračuna te veći fokus na vlastitu akademiju i igrača iz Alavesove B momčadi. Cilj je da mladi igrači čine između 60 i 70% kadra, dok će ostatak momčadi činiti iskusni nogometaši. Potvrđen je i odlazak Josipa Radoševića, dok u klubu ostaju Stjepan Lončar i Smail Prevljak. Labin će ove subote biti domaćin trećeg izdanja Danas basket 3x3 turnira. Na popularnom džilu očekuje se velik broj ekipa iz Istre, Kvarnera i ostatka Hrvatske. Program počinje u poslijepodnevnim satima, a uz atraktivne košarkaške dvoboje održat će se i natjecanje u tricama. Za najbolje ekipe i pojedince osiguran je bogat nagradni fond.
0: Vrijeme.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu u Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro, puše slab vjetar, a more mirno do malo valovico. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 24,7 stupnja, tlak zraka 1022 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 32%. Temperatura zraka u 13 sati na preostalim postajama, Porer 21, Sveti Ivan na Pučini 22, Opatija Pazin 23, te Pula aerodrom 24,1 stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Poslije podne uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, uglavnom nad Učkom i Čičarijom. Puhaće slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, koji će krajem dana i u noći na nedjelju okretati na jugo. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom od 14 do 19, a najviša dnevna od 24 do 29 celzijevih stupnjeva.
1: I tako smo došli do kraja dnevnika, a s vama smo bili za tonskim pultom Edi Kolera, uredila i vodila Tatjana Kaštelani. Želimo vam miran i ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
10: Radio Pula.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Rupe. Na istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Te na jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
12: Pjesma tjedna.
13: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ja sam Fabris Radin, slušajte moju pjesmu Skrivena ljubav.

0: Pjesma tjedna.
1: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
2: Škola za sve generacije. Stručna i licencirana metoda opuštenog učenja glazbe u Puli, u Domu hrvatskih branitelja,

0: publike Adi Šoše. U petak 26. lipnja nastupa na Roxen Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Stigla je Harvey Norman vikend akcija. Čeka vas vrhunski namještaj sa zalihe po sjajnim cijenama. Multifunkcijske garniture sada pronađete uz popuste do čak 56%, a setove kreveta i madraca do nevjerojatnih 62% popusta. Samo do ponedjeljka.

0: ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29, domaća rajčica Grapolo, euro 69 i domaća svježa pileća krila, 2 eura 79. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: Nešto mi je ovo tu.
1: Evo ga, dobro.
0: Čiribu čiriba. Magnetići, da. Magnetski je jaka ova pjesma, Livia Morozina, Nima lazno za te suze ili ti kontrapunkt pod naziva Pravo malo remek djelo. Biće puno izvedenih remek djela ovoga ljeta u areni, stvarno se hvalimo toliko da je ono neugodno i zapravo nije nam neugodno, imamo se čime hvaliti. Evo, na brzinu samo pregled onoga što nas čeka od 14. lipnja do 13. rujna. Bio je fantastičan koncert Dino Dvornik Tribute Benda, Mirona Hausera, Jazz Orkestra HRT-a jučer u Malom Rimskom kazalištu, a očekuje nas stvarno samo u areni. Evo, pročitat ću što je samo za arenu, a onda šta je još Cave Romane, šta je Malo Rimsko kazalište, šta je ovako lokalno po hotelskim terasama. Čudo, čudo od koncerata. Imate Lenny Kravitz 14. lipnja, Ricky Martin 19. David Byrne 28. Carmina Burana 1. srpnja, 3. srpnja Giovanotti, 4. John Legend, John Legend na 4. of July nastupa. 23. srpnja Moby, 28. srpnja Kraftwerk, 31. Black Coffee, 1. kolovoz Sting, 4. i 5. kolovoz Nick Cave, God Save Nick Cave, 8. kolovoz Severina, 14. kolovoz Haris Džinović, pa Lorde 18. Tom Odell 23. Judas Priest, Dino Jelusić 25. i Hollywood Vampires 3. rujna. Stvarno, samo da se ovo uzme u obzir, bome, ozbiljan line-up. E sada, sad se kreću one ozbiljene problematike. Dakle, odakle novči će se to napraviti? Znamo li nekoga ko zna nekoga da je možda dobar s nekim ko zna nekoga da nam izmuze neke karte, ako slučajno možemo? Hoćemo li volontirati za nešto? Pa onda možda naš na ulazu si, pa te automatski dozvoli da malo nešto i poslušaš. Uglavnom, vjerojatno će sve što je na raspolaganju, za to ćete posegnuti. I zaista tako treba. Kad već svi ti programi dolaze u naš grad, bilo bi šteta ne pogledati i poslušati. Pa čak i nešto možda što nam nije neki veliki favorit, ali eto, stvarno jedan oblik kulturnog uzdizanja. Stvarno imamo priliku, čast koju malo tko ima, pa uživat ćemo, nadam se, i ovog ljeta u tome.
2: Samo da je nisam blizu.

A nakon svjetskih pozornica, najveselija priča o ljubavi i prijateljstvu stiže u autentičan ambijent malog rimskog kazališta Mamma Mia. Pretvara Pulu u suncem okupani grčki otok, donoseći energiju bez vremenskih hitova grupe ABBA koji su obilježili generacije. Moćete čuti pjesme poput Dancing Queen, The Winner Takes It All, neki kažu The Winner, ili Take a Chance on Me. Uz miris mora i ljetni povjetarac te pjesme dobivaju jednu potpuno novu magičnu dimenziju. Uvijek ćemo pokušati zaboraviti Pirsa Brosnana kako pjeva, ali uvijek ga lijepo vidjeti, vjerojatno dame to znaju puno bolje nego li mi momčići. Na pozornicu će nastupiti ni hrvatske istinske zvijezde, ne trebaju nama nikakvi Pirsi Brosnani, imamo mi Đani Stipanićeva, Renata Sabljak, Mila Legović, Vanda Winter i naravno vrhunski ansambl čije izvedbe spajaju kazališnu profinjenost i mediteransku opuštenost. Dakle, možete pogledati Mamma Mia u utorak 23. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Do početka eventa još je 11 dana, 5 sati, 8 minuta i 0 sekundi, 7.59, 7.59.

Najavili smo da možete večeras i pogledati Žene na rubu. 12. je to lipnja, ili ti večeras na Kaštelu u Puli. Predstava Marija Kovača u kojoj glume Martina Stjepanović-Meter, Petra Težak i Mija Krajcar. Dramski tekst Gustava Ota koji govori o tri suvremene žene koje ljubav nije mazio, život nije mazio, ali su u potrazi za ljubavi i nebrojno su se puta opekle i bile povrijeđene. Crno-ružičasta komedija, zaista jedan događaj koji također vrijedi popratiti večeras na Kaštelu. Čuli smo danas i u programu redatelja Marija Kovača koji nam je to i najavio. A za vas koji ste možda više za nekakve outdoor intenzivne fizičke aktivnosti, valja otići u bale. Sve snažnije bale razvijaju sadržaje namijenjene gostima koji žele više od mora i sunca. Bale Vale Outdoor Festival danas pa do 14. lipnja okuplja ljubitelje trčanja, plivanja i biciklizma, naravno iz Hrvatske i iz inozemstva, ali ne kao triatlon, nego kao tri potpuno odvojene discipline. Dakle, možete prvo Six Fortresses Run istrčati danas, a onda možete i plimati 2 km u zoni San Polo, a nedjelja je rezervirana za bike maraton. Rute su 30 i 60 km koje prolaze kroz maslenike, šumske puteve i krajolike u zaleđu Bala. Uz odličan sportski program, tu su i okrepne stanice, festivalske majice, zajednički pasta party koji je tijekom godina postao nezaobilazni dio festivalskog druženja u Balama. Dakle, red sporta, red glazbe, druženja i opće veselje u Balama ovaj vikend.

Volim kako to Edi uvijek na dobu upali. Pam, tu, tri, four, kreni! Na četvorku ravno na tešku. Bravo, Edi. Edi Koller sa mnom ovdje od 12 sati. Vrijeme da vas ja pozdravim. Minutica i po do vijesti u 16. Toliko za naše poslijepodnevno druženje. Bilo je onako, nije bilo najintenzivnije na svijetu, ali vjerujem da smo prenijeli sve relevantne informacije. Na važnje svega nekakav, nadam se, dobar feeling, dobru vibru, dobar osjećaj. Ja sam Nikola Milat i naravno pozivam vas da ostanete i u nastavku programa uz Radio Pulu. Vrijedit će. Uživajte u ostatku dana i u vikendu i čujemo se u ponedjeljak. Ćao!

0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge izmjene zakona kojima bi se uveo doživotni zatvor. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe za koje se utvrdi da su opasne za društvo. Oni bi nakon što odsluže kaznu bili smješteni u posebnu ustanovu. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta. Nakon Habijana poslušajte ministricu zdravstva Irenu Hrstić.
1: Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
2: Ovo se ne radi o zdravstvenoj ustanovi kojoj je potrebno osigurati 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
0: Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Evo što je rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
3: Mi smo o tome obavijestili Županijski sud u Osijeku i kolege iz USKOK-a koji su nakon toga povukli svoj prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora. Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
0: Vijesti. Saborski odbor za financije i državni proračun dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima kao prioritete, naveo očuvanje financijskog sustava, održivost kreditne aktivnosti, ali poneprije zaštitu životnog standarda građana. Vijesti. Amerika i Iran već bi ovaj vikend mogli potpisati mirovni sporazum kojim bi se ponovno otvorio hormuški tjesnac, poručio američki predsjednik Trump. U njemu navodno stoji da SAD neće povećavati broj vojnika u regiji niti Iranu uvoditi nove sankcije, dok bi se o njihovu nuklearnom programu pregovaralo naknadno. Iz Teherana poručuju da je postignut napredak u pregovorima, ali da konačna odluka još nije donesena.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Mateo Novaković.
5: Sinoć je počelo svjetsko nogometno prvenstvo. U skupini A Meksiko je s 2-0 pobjedio Južnu Afriku, dok je Južna Koreja preokretom svladala Češku 2-1. Naša reprezentacija priprema se za prvu utakmicu u srijedu protiv Engleske, a kao uvijek ambicije su velike, no Martin Baturina je oprezan.
6: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
5: Večeras u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, dok se u 3 sata ujutro po našem vremenu u Los Angelesu sastaju SAD i Paragvaj.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, a na Jadranu od 15 do 20, dnevno od 24 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.
7: Radio Pula.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba.
7: Uz pojačan promet usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a veće gužve i zastoji osobito su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osim toga, na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi usporeno jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove molimo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: neponovljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052 218 782.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: HR mreža oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Sinoć je otvoreno svjetsko nogometno prvenstvo koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Nakon svečane ceremonije otvaranja na stadionu Azteca u Mexico City, domaćin Meksiko pobjedio je Južnu Afriku s 2-0, a prvi pogodak na turniru postigao je Julian Quiñones. U drugoj utakmici dana Južna Koreja nakon preokreta svladala je Češku s 2-1. Na dosad najvećem mundijalu nastupa 48 reprezentacija, turnir traje do 19. srpnja. Zadnji dan nastave ovu školsku godinu obilježila je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim. U strukovnim školama uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici prvi put će dobiti digitalne svjedodžbe. I dok za većinu učenika počinje dugo toplo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čekaju upisi u srednje škole, a maturante ispiti iz državne mature. Fratarski otok ili otok Veruda, omiljeno okupljalište Puljana, otvorio je svoja vrata. Na otoku su naime završeni radovi, uklanjanje, orezivanje, sidrenje različitih stabala, također saniranje drveni mol, a plan je i dalje urediti otok uključujući jesensko pošumljavanje sadnicama pinije i hrasta crnike. Od ponedjeljka 15. lipnja spasioci brinu o sigurnosti kupača na pulskim plažama. Izvijestili su o tome iz grada Pule. S ciljem osiguravanja sigurnog boravka građana i posjetitelja s radom počinje naime spasilačka služba. Na plažama kojima upravlja grad, a djelovat će na kupalištima, hidrobaza, Valkane, Stoja i Mornar, a kupačima će biti na raspolaganju do 15. rujna. Osim nadzora na gradskim kupalištima, organizirana je i ophodnja između pojedinih plaža, odnosno na relacijama Stoja, Valkane, Valkane, Mornar. Udruga slijepih Istarske županije otvorila je svoja vrata. U suradnji s Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i udrugom Učka, dani otvorenih vrata organiziraju se na tri lokacije. Jučer je to bilo u Puli, a danas u prostoru udruge u Poreču. Sutra je moguće posjetiti edukacijsko-rehabilitacijski centar slijepih Istre u Cukrićima. Posjetitelji mogu saznati više o radu udruga, upoznati članove i aktivnosti koje doprinose kvaliteti života osoba s oštećenjem vida. A u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata udruga koje organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre danas je na Pulskoj tržnici Veruda predstavila svoje aktivnosti i projekte. Za tu je priliku bila postavljena i pop-up izložba slika i crteža polaznika likovne radionice. Predstavljeni su međunarodni partnerski Erasmus Plus projekti AI for Care i Nature and Disabilities. Cilj je istić utrži osoba s intelektualnim teškoćama Istre približiti građanima rad udruga kroz predstavljanje aktivnosti, upoznavanje s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama. U ponedjeljak počinje i ljetni raspored vožnje Pula Prometa. Na nekoliko linija uvedene su dodatni polasci koji do sada nisu bili predviđeni ljetnim voznim redom. Stoga pogledajte sve informacije o vremenima polaska autobusa. Dostupne su putem aplikacije Mobility Plus, oglasne ploče u čekaonici kolodvora, to je trgi prve istarske brigade, potom gradskih autobusnih stajališta, na telefonu 501973, na internetskoj stranici pulapromet.hr i putem društvenih mreža. U Poreču danas i sutra 54. izdanje susreta amaterskih pjevačkih zborova Naš kanat je lip. Ova tradicionalna kulturna manifestacija pokrenuta 73. posvećena je očuvanju i promociji naše ljestvice čakavske riječi i regionalne zborske baštine. Okupit će oko 400 pjevača iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Njemačke. Program manifestacije u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Poreč oba dana, dakle danas i sutra, počinje u 18.30 zajedničkim pjevanjem zborova na stepenicama učilišta, a nakon toga u 19 sati nastupi zborova i vokalnih skupina sele u predivan ambijent Istarske sabornice. A sutra će biti pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Poslije podne uz jači razvoj oblaka moguća je slaba kiša, ali uglavnom nad Učkom i Čičarijom. Pukaće slab u drugom dijelu dana, mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će krajem dana i u noći na nedjelju okretati na jugo. Morat će biti mirno do malo valovito. Temperatura najniža 14, a najviša 29 stupnjeva. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan. Radio Pula.

0: Miljenik publike Adi Šoše u petak 26. lipnja nastupa na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Požuri po ulaznice na entrio.hr.
1: Stigla je Harvey Norman Weekend akcija. Osvježenje za vruće dane donose hladnjaci i klime s popustima do 36% i poklonima uz kupnju. A štapni usisavači i roboti za čišćenje bazena štede vrijeme i do 140 eura. Samo do ponedjeljka.

0: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pripremite se za svjetsko prvenstvo uz Harvey Norman i Hisense televizore. Mega ekrani za vrhunski doživljaj svake utakmice. Sada su na popustima do 31%. Samo do ponedjeljka.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci u Mak. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. Istarska kreditna banka u Mak.

0: ponovljiva Dubioza Kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulaznice potraži na entrio.hr.
1: Radio Pula.

0: Radio Pula.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi se u koloni dugoj oko 7 km. Na zagrebačkoj obilaznici još je jedna prometna nesreća i to između čvorova Lučko i Buzin na 20. km, također u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je i na Jadranskoj magistrali kod mjesta Soline kod Dubrovnika, vozi se usporeno uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet osobnih vozila na izlasku iz Hrvatske na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Prosječno vrijeme čekanja je oko sat vremena. U prometu teretnih vozila više satna su čekanja također na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: 5 učenica lakše ozlijeđeno ispred škole u Kaštelima nakon što je aktivirano pirotehničko sredstvo tijekom proslave završetka nastave. Policija je privela dvojicu maloljetnika koje dovodi u vezu s događajem te nad njima provodi kriminalističku istragu. Istodobno, blizu škola u Splitu i Strožancu pronađena je veća količina zabranjene pirotehnike koja je oduzeta kako bi se spriječile nove ozljede i da se ne ugrozi sigurnost učenika.
1: Vijesti.
0: Trostruki ubojica Srđan Mlađan ponovno je doveden na Županijski sud u Varaždinu gdje su na novom ročištu ispitana dvojica svjedoka obrane. Mlađan je aktivno sudjelovao u ispitivanju, a ako mu se dokaže da je iz zatvora planirao likvidaciju svjedoka, prijeti mu kazna do 20 godina zatvora. Na idućoj raspravi, najavljenoj za 8. rujna, pregledat će se emisije Dosje Jarka te odlučiti o mogućem svjedočenju novinara Andrije Jarka. Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc poručuje da su zadovoljni.
2: Usvojeni su svi naši dokazni predlozi od prošlog ročišta, tako da obrana nema razloga da ne bude zadovoljna.
0: SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motivirano, te da se radi o pokušaju njegova ušutkavanja, a HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. On poručuje da je riječ o uobičajenom postupanju utemeljenom na kaznenoj prijavi više vijećnika iz različitih stranaka, te odbacuje tvrdnje o političkom utjecaju.
3: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira na njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
1: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza, čime je omogućen nesmetan prolazak putnika. Slovenska vlada najavila je da će kontrole zamijeniti sigurnosnim mjerama uz granicu i unutrašnjosti zemlje, te poručila da sigurnost neće biti ugrožena. Odluku su pozdravili Europska unija i premijer Andrej Plenković.
4: Pozdravljamo odluku slovenske vlade o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju policijskih službi u sprječavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti.
0: Od sutra na više mjesta u Zagrebu počinju opsežni radovi na cestama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Među većim zahvatima izdvajaju se obnova dijela Vukovarske ulice, radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj te rekonstrukcija nadvožnjaka u Sesvetama. Iz grada poručuju da se najzahtjevniji radovi izvode tijekom ljeta kako bi se što manje ometao svakidašnji promet. Također dodaju da su informacije o radovima i privremenoj regulaciji dostupne na mrežnoj stranici regulacije.zagreb.hr, a ažuriraju se i preko navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk. Poštovani.

zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

cross the line.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
3: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva, uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Strašno ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo je slabost sustava u kojem nedostaju rješenja koja građanima mogu jamčiti više sigurnosti i zaštitu od opasnih pojedinaca. Igor Okičić.
4: Svrha uvođenja doživotnog zatvora je odvraćanje od najtežih kaznenih djela poput strašnog ubojstva maturanta Luke u Drnišu, istaknuo je ministar Damir Habijan.
5: Ovo je prije svega, ja bih rekao, dokaz i pokazatelj odgovornosti nas svih u institucijama koji smo želi odgovoriti na izazove koji nažalost jesu prisutni u društvu.
4: Oni koji bi bili osuđeni na doživotni zatvor tek

0: nakon 25 godina imali pravo zatražiti uvjetni otpust. Ako Sabor izglasa zakon koji predviđa doživotni zatvor, naravno da će ga suci primjenjivati, kaže sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilošić.
1: Naravno da će onda on zaživjeti kroz sudsku praksu. Međutim, kad će se to moći izreći, za koja kaznena djela, kako će to izgledati, pričekajmo da vidimo sami tekst.
0: Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su sadašnje kazne predviđene zakonom dovoljne.
2: Daleko važnije od toga da li će biti doživotni zatvor ili će biti dugotrajni zatvor do 50 godina u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
0: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
3: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina rizičnosti.
0: Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti zahtjevno provesti, ističe ministar Damir Habijan.
4: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
0: Potreba za smještajem u posebnu ustanovu bit će utvrđena vještačenjem povjerenstva, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić.
5: Dva neovisna vještačenja, ne jedne osobe, nego skupine stručnjaka.
0: Zakoni će najprije u e-savjet. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će biti u primjeni od iduće godine.
6: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Odluku o ostavci i trajnom povlačenju iz politike donio je jer je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor, a onda je prijedlog povukao čim je Vinko Grgić dao ostavku. Kristijan Pelc.
7: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške i najavio da se trajno povlači iz politike.
8: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
7: Tužiteljstvo je obavješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
9: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
10: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
7: Rekao je pak Grgićev odvjetnik Fran Olujić. O slučaju se oglasio i zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
11: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije pravna kategorija nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
6: A SDP i Možemo oglasili su se i o istrazi u slučaju gradonačelnika Oroslavlja. U zajedničkom su priopćenju poručili kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran, te da je USKOK poslan kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog saveza dođe Dragan Primorac. On bi, kako ističu, trebao prikriti tragove korupcije u sportu. HDZ pak uzvraća da te dvije stranke po već poznatoj špranci rade flagrantni pritisak na pravosuđe kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru. No pojavila se informacija da je prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika Oroslavja potpisao i SDP-ovac Ivan Tuđa, bivši gradonačelnik toga grada. To je potvrdio i glavni državni odvjetnik Turudić.
9: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo mislim 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Oni su podnijeli kaznenu prijavu protiv njega radi kaznenog djela trgovanja utjecajem. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Nije točno da smo mi dojavili novinarima. Ja znam tko je dojavio, a nije niti iz USKOK-a, niti iz policije. Uvijek treba voditi računa kome to interesu, da novinari saznaju i koliko se ta osoba pojavljivala pred novinama nakon toga.
12: Kronika dana.
6: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, a slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza. Kontrole će se postupno zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku slovenske vlade pozdravili su premijer Plenković i Europska unija. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu koji se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Primjena pakta mogla bi biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija, rekao je načelnik uprave za granice Zoran Ičeno, koji naglašava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila.
13: Ono što se sada mijenja, pakt su u stvari zbir procedura. Zbir procedura koji se primjenjuju prema nekome koji je do sada izražavao nezakonito prelazio granice i izražavao namjeru za međunarodnu zaštitu. Mogućnosti solidarnosti su propisane tim paktom. Hrvatska potvrđena kao država koja ima migracijski pritisak, koja je na vanjskoj granici i nema nikakvu obvezu te solidarnosti, niti primiti ljude, niti platiti za to. Dakle, države članice koje nisu oslobođene kao Hrvatska, primjerice Slovenija, moraju ili primiti dio tih migranata koji su veći od tih kvota u zemljama na vanjskoj granici ili platiti. Slovenija je primjerice odlučila platiti, mislim, 1.800.000 eura, nisam sad točno siguran, ali dakle neki iznos koji onda pokriva tu njihovu solidarnost.
6: Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a, koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara. Čini se da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži. Potvrđuju to posljednje poruke Sjedinjenih Država, Irana te pakistanskih posrednika. Ide se u smjeru potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja sporazuma. Braslo Bradić.
14: Nakon što je već više puta najavljivao da sporazum samo što nije potpisan, američki predsjednik Donald Trump napokon bi mogao imati pravo. Glavni posrednik u pregovorima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, na X-u je napisao:
15: usred intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada.
14: Isto je napisao iranski ministar vanjskih poslova. Nade su za mir velike, što se odrazilo na cijeni nafte koja se kreće kako dolaze vijesti s Bliskog istoka. Trenutačno je blizu najniže razine u posljednja 3 mjeseca. Donald Trump danas je bio zaprijetio Iranu preko svoje društvene mreže. Naljutilo ga je što je nakon opoziva američkih napada i njegove najave potpisivanja sporazuma, Iran objavio da se još radi na sporazumu, te su iranski mediji prenijeli neke njegove navodne točke.
16: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
14: Axios navodi da Trump i dalje vjeruje da će se dogovor postići u nedjelju ili ponedjeljak. Švicarska, čiji je grad Ženevu Trump već bio spomenuo kao moguće mjesto potpisivanja, ponudila je da bude domaćin, prenosi AFP. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ne može komentirati ni vrijeme ni mjesto potpisivanja dok o tome ne odluči vodstvo Irana. Kako piše Reuters, prema memorandumu o razumijevanju koji bi bio osnova budućih pregovora, Iran bi predao obogaćeni uran, nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze. Tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
15: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
14: S druge strane, Iran je postigao dogovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pustit će između 10 i 20 milijardi dolara Iranu, doznaje Reuters iz više izvora upoznatih s pregovorima. Prema njihovim navodima, prvi obrok od 3 milijarde dolara već je isplaćen. Za uzvrat, Iran se obvezuje da neće više napadati tu zemlju. Nije jasno jesu li to financijska sredstva Emirata ili prije blokirane iranske imovine u njihovim bankama. Ta država nije službeno potvrdila ovaj dogovor, ali je ključan za tu zaljevsku zemlju čiji najveći grad Dubai, jedno od glavnih gospodarskih središta Bliskog istoka.
6: Tijekom večeri stižu i podrobnije informacije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da još nije potpisan memorandum o razumijevanju te da su moguće izmjene, a istaknuo je i da će se nuklearna pitanja rješavati tek u kasnijim fazama pregovora s Washingtonom.
17: Prema njegovim riječima, eventualni prijelazni dogovor obuhvatio bi i prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američke blokade i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Araghchi je pritom upozorio da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, da je svaki dogovor moguć samo ako se prijelazni sporazum provede, te poručio kako Teheran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca i jamči sigurnost, siguran prolazak brodova. Neprijateljski Izrael je protiv dogovora, zaključio je Araghchi.
6: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih borbenih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
17: Najmanje jedna osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Teksasu. Policija je brzo intervenirala i usmrtila napadača. Motiv napada još nije poznat, a istraga je u tijeku. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju područje događaja.
6: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Frida Anković, učenica 7. razreda osnovne škole Hugo Kon iz Zagreba, te Lea Barbić, maturantica ekonomske škole iz Samobora, primile su godišnje nagrade Lukaric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Frida Anković napisala je dramski tekst i režirala predstavu Ja sam Amelie sa željom da njezino iskustvo ne ostane samo bolna uspomena, nego postane poruka koja potiče promjenu. A Lea Barbić spriječila je sukob dvojice dječaka, želeći pokazati da se problemi mogu riješiti razgovorom, razumijevanjem i poštovanjem. Poslušajmo što su rekle nagrađene učenice.
18: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
19: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuje nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
6: Zagrebački maturant Luka Ric umro je 2008. od posljedica vršnjačkog nasilja na povratku kući s koncerta. Njegova majka Suzana Ric, predsjednica izbornog povjerenstva nagrade, poručila je nagrađenim učenicama: neka vas ova nagrada i priznanje trajno podsjeća da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite.
17: U Kaštelima jutros pokraj osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije je topovski udar. 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše ozlijeđeno, a hitna pomoć sanirala im je ozljede na mjestu događaja. Privedene su 2 maloljetne osobe koje se dovode u vezu s tim događajem. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je također da su danas u okolici osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja na 11 mjesta pronašli i oduzeli ukupno 275 komada različitih pirotehničkih sredstava. Korištenje te vrste pirotehnike zabranjeno je i punoljetnim osobama, a djeca mlađa od 14 godina uopće ne smiju upotrebljavati pirotehniku, podsjećaju i Splitsko-dalmatinske policije.
6: Uzrok ponovne pojave zaraze afričkom svinjskom kugom u Slavoniji neodgovorni su pojedinci koji se nisu držali biosigurnosnih mjera. Čulo se to nakon radnog sastanka o afričkoj svinjskoj kugi u Osijeku. Među zaključcima Ministarstva poljoprivrede donesenih u suradnji s članovima akademske zajednice i javnih službi jest i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje se pojavio virus. Javlja Mirta Milas.
20: Jučer je zabilježen 4. slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Nakon nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen je kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
21: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo. Sustav je tu da educira od 2023. od kad je došao i u našu državu, kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Rečeno je, dakle, ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo.
20: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani. Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
22: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
20: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
22: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku, koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samoj 53.
20: Zaključuje profesor s Veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.
17: Zbog olujnog nevremena koje prije 2 dana zahvatilo dio Međimurja, župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Štrigova. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama urod znatno smanjen ili potpuno izgubljen.
6: I za kraj, u srijedu će na snagu stupiti odluka Europske središnje banke o povećanju 3 ključnih kamatnih stopa od 0,25 postotnih bodova. Svrha te mjere je do 2028. smanjiti stopu inflacije na 2%. A kako će se više kamate odraziti na građane i poduzetnike, istražila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
23: Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko ističe da je polovica stambenih kredita ugovorena uz fiksnu kamatu, a njih 34% vezana je za nacionalnu referentnu stopu, koja se sporije prilagođava i nije izravno povezana s promjenama kamatnih stopa ESB-a.
24: Samo je oko 14% stambenih kredita izravno vezano uz Euribor, koji se kreće u skladu sa promjenama kamatnih stopa ECB-a, pa će se kod tog dijela građana ova promjena postupno odraziti na troškove otplate kredita.
23: No riječ je o povećanju koje ne bi trebalo osjetno povećati mjesečnu ratu otplate kredita. Također fiksnu kamatu imaju zajmovi Državne agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, ističe predsjednik uprave Vjeran Vrbanec. Što se tiče poduzetničkih zajmova u bankama, agencija preuzima velik dio rizika.
1: Gotovo 80% rizika banaka kompenzira kroz naše jamstvo, tako da vjerujem da će banke ko ništa drugo da zadrže postojeće kamatne stope u odnosu na poduzetničke kredite.
23: Veće kamatne stope ESB uvodi da bi smanjila stopu inflacije. Jedno od pravila u ekonomiji bilo je da se na ubrzavanje inflacije među ostalim odgovara povećanjem kamatnih stopa. Time ulaganja i potrošnja poskupljuju što smanjuje potražnju, pa tako i stopu inflacije, kaže ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. No, danas to pravilo ne vrijedi.
2: Današnje izvori inflacije su sasvim drugačije, tako malo pomicanje kamata ne bi ništa učinilo u današnjoj strukturi gospodarstva. Tako da je ovo pomicanje kamatne stope samo znak da se pokaže da oni nešto rade protiv inflacije. To neće imati nikakvog posebnog efekta na inflacijske pritiske u Europi koje dolaze sasvim sa druge strane.
23: Naime, inflacijski su pritisci na troškovima, poskupljenju energenata, umjetnih gnojiva te posljedično hrane i usluga. A za to veće kamatne stope nisu lijek.
6: Sanja Žigafrljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Dameora Mičkovačić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vatreno je uz vatrene, velika vrućina, vruća je tema i ovog američkog poslijepodneva u bazi naše reprezentacije. Živa na termometru juri prema stotki, srećom Fahrenheita, ne Celzijusa, ali i potom i računu, riječ o gotovo 40 užarenih stupnjeva. I da nevolja ne ide sama, čekajući večernji trening, moramo se pribojavati povremenih grmljavinskih nevremena poput onog sinoćnjeg koje je srećom promašilo termin treninga Dalićevih trupa. Ali igrači doista djeluju neopterećeni svime što nema veze s nogometnom loptom, što u ostalom najbolje tumače jučerašnje riječi Martina Baturine.
25: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
5: Naš mladi veznjak u usponu daje i odličan sažetak hrvatskih želja i ambicija na ovom svjetskom prvenstvu.
25: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
5: A na pitanje s kojim se često susreću naši sportaši, koja je tajna hrvatskih uspjeha, Baturina također kratko i jasno odgovara.
25: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
5: Pa premda nam svekolike prognoze ni na ovom prvenstvu ne daju previše izgleda za uspjeh, neka im vatreni još jednom pokažu da su u krivu. Prognoza ko prognoza, sigurnija je vremenska nego rezultatska.
3: U Torontu je u tijeku dvoboj Bosne i Hercegovine i Kanade. Nakon sat vremena igre Bosna i Hercegovina vodi 1-0. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
26: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do plus 3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
3: Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa dvijema današnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je svladala Bouskovu 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu 6-4, 4-6 i 6-3. Za plasman u finale igrat će protiv Britanke Katie Bolter. Iva Primorac izborila je polufinale turnira u Zagrebu. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je sutra. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu u polufinala su se plasirali Martin i Valen Cinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez, te David Šajn u samcu.
4: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
0: Petak je u većini krajeva Hrvatske bio pretežno sunčan, dok je u dijelu unutrašnjosti povremeno bilo i umjerene na oblake, ujutro i kratkotrajne magle. Na Jadranu je umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, sredinom dana oslabila pa okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutro je u unutrašnjosti bilo neuobičajeno svježa i dnevna je temperatura bila niža od prosjeka za ovaj dio lipnja, od 20 do 24 stupnja. Na Jadranu je pak najviša temperatura bila između 24 i 28 stupnjeva. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i burate sjeverac. Najniža temperatura zraka je između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelji do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim, a pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti je osjetno svježije, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
4: Kronika dana.
6: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Lidija Kardum, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Nakon šokantnog ubojstva mladog Luke Milovca u Drnišu, vlada je predstavila izmjene kaznenog zakonodavstva kojima se prvi put uvodi doživotni zatvor kao i novi sustav nadzora nad osobama koje su odslužile kaznu, ali se i dalje procjenjuju opasnima za društvo. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Evo što su o toj temi rekli ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno pravne sankcije i svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
2: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motivirano, a HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupilo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: Vinko Grgić dao je ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške te najavio potpuno povlačenje iz politike samo dane nakon što je ponovno preuzeo tu dužnost. Istodobno

0: No USKOK je povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora koji je prije bio zatražen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Grgić je nedavno pobijedio na izvanrednim izborima nakon uhićenja u ožujku zbog sumnji na korupciju. Objavio je priopćenje u kojemu je obavijestio sugrađane o svojim odlukama.
1: Trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani. Hvala vam na ukazanom povjerenju u zadnjih 10 godina. Bila mi je čast služiti vama i našem gradu.
0: Vijesti. Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je da ako se obje strane slože u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Više u prilogu Braslava Bradića.
2: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Tako je opovrgnuo američke navode koji tvrde suprotno, a iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
3: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
2: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
1: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
2: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
0: Vijesti. Na snagu je stupio Europski pakt o migracijama i azilu kojim se prvi put uvodi jedinstveni sustav upravljanja migracijama u Europskoj uniji. Predviđa brže i strože postupke na vanjskim granicama te obveznu solidarnost država članica u slučaju većih migracijskih pritisaka. Europski povjerenik Magnus Brunner poručuje da EU sada uspostavlja jasna pravila i nadzor nad ulascima, dok ministar Davor Božinović ističe da je riječ o početku promjene pristupa migracijskoj politici u Uniji.
1: Prije 10 godina Europska unija preuzela je veliku odgovornost, ali nismo imali pravila ni sustav i zato nismo imali nadzor. Sada ga paktom i ostalim reformama pokušavamo uspostaviti kako bismo mogli odlučiti tko može ući u Europsku uniju.
4: To je početak jednog procesa, međutim on ima vrlo veliki značaj jer je označio promjenu promišljanja migrantske politike na razini Europske unije generalno.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajišić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge, pri čemu je istaknuto da su novi slučajevi posljedica nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Dosad su potvrđene 4 slučaja bolesti i kod domaćih i kod divljih svinja.
5: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojskog gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija povukla se s graničnih prijelaza, čime je omogućen nesmetan prolazak putnika. Slovenska vlada najavila je da će kontrole zamijeniti sigurnosnim mjerama uz granicu i unutrašnjosti zemlje, te poručila da sigurnost neće biti ugrožena. Odluku su pozdravili Europska unija i premijer Andrej Plenković.
1: Pozdravljamo odluku slovenske vlade o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju policijskih službi u sprječavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti.
0: U Zagrebu danas počinju opsežni radovi na cestama te komunalnoj i tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Obnavlja se dio Vukovarske ulice, tramvajska pruga u Zvonimirovoj te nadvožnjak u Sesvetama, a iz grada poručuju da se najzahtjevniji zahvati planiraju upravo ljeti kako bi se smanjile gužve. Informacije o izmjenama prometa dostupne su na stranici regulacije.zagreb.hr te preko navigacijskih aplikacija Google Maps i
6: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija u američkom gradu Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
8: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelog prvenstva.
7: Bosna i Hercegovina odigrala je 1-1 protiv Kanade u Torontu. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede, druga je utakmica sljedeći petak u Splitu. Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu, a poslije Pliškovu. Za plasman u finale igraše protiv Britanke Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobijedio je Portugalca Boržeša te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Košarkaši Dubaja pobjednici su ABA lige.
6: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici iz skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
1: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
0: Vijesti. Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivaće ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Vijesti.
0: 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše je ozlijeđeno pirotehničkim sredstvom pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdila je policija. Najvjerojatnije je riječ o topovskom udaru. Privedene su 2 maloljetne osobe. Na zadnji dan nastave splitska je policija tijekom preventivnih aktivnosti u blizini osnovnih škola pronašla veliku količinu skrivenih, zabranjenih pirotehničkih sredstava. Sva pirotehnika oduzeta je kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnje u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnje na korupciju. Evo što su rekli njegov odvjetnik Franolujić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
4: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu

0: dijelno pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajaće euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
2: Vijesti.
0: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivaće ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandru Andriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju. Nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.